0: En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde i verden fandt sted i Vestafrika fra 2014 til 2016, og her døde mere end 10.000 personer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byger fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene Hjemme med Porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige ledere i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
3: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her. Og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 centimeter i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
4: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en hæftig grej. Det er stort.
1: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
4: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.

0: med en tredjedel ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Fra i dag, der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
2: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
1: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
2: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
1: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump den 18. mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august. Og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
2: Altså, det er helt sygt at tænke på, at det var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
2: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de inden for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
1: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje. Trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
4: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne nå at bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
1: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egne tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
3: Det hele var stort, ikke?
1: En undersøgelse i Opinion har lavet for DR svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
5: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Roskildes borgmester Thomas Bredam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
5: Det bliver fremstillet som om, der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver jo drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der sådan en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
1: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere

0: Andersen fra Socialdemokratiet siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
1: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
0: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hougaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno. Videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hall, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
3: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol, de såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enige. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge. Det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
5: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
1: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdam Tom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som for eksempel trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
6: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne opbremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
1: Hos FDM forstår man godt, husejerne finder på deres egne tricks for at få farten ned. Men FDM opfordrer til, at man i stedet får hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
7: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Måske har været på festival her i weekenden. Måske har fået lyttet en masse plader, jeg glæder mig til at høre om. Vi skal i hvert fald igennem den her mandagsmusik sammen, og det kommer jeg tilbage til lidt senere. I hvert fald godmorgen og velkommen til det her allerførste EG's American Dream.

Wilco, Jesus, etc. her, hvor klokken er 16 minutter over 7. Et af de bands, man kunne opleve på Sydforsonen Festival her i weekenden. Du lytter til morgenbeatet. Velkommen til at godmorgen. Her er det When Saints Go Machine og Fail Forever.

Joy Division og Love Will Tear Us Apart, her hvor klokken nærmer sig 7:30. Man, Woman, Chainsaw og det vidunderlige nummer No Cypher, deres debutplade, der netop er udkommet, der hedder Cannonball.

Sia og Breathe Me. Klokken har rundet 7:30 den her mandag morgen, den 17. august, som vi er kommet frem til. Og jeg står for musikken. Ja, frem til radioavisen, så er det altså dig, der overtager. Det kommer jeg tilbage til. Her er det allerførste Brimheim. Du skal høre med Literally Everything.

0: but it's blue and gray.
1: Sometimes you

Mary Boo State og Steel, også et musikalsk projekt, som man kunne opleve i weekendens Syd for Solen Festival. Hvad skal sætte gang i din musikuge? Hvad skal sætte gang i din mandag? Hvad skal være din mandag, der starter rent musikalsk? Send mig en sms, det er altså til 12.12'eren. Så går vi i gang her lige efter en radioavis. Jeg glæder mig til at høre fra alle jer morgenbeater. Der er nogle stykker af jer, der allerede har skrevet ind. En fornøjelse. Her er det Slow Dive og No Longer Making Time.

lytter til Morgenbeatet på V6. This fits out.

cigarettes after sex, and nothing's gonna hurt you, baby. Hvad skal vi høre? Hvad skal være din mand, der starter ind på sms'en? Det er 12.12, og jeg glæder mig til at høre fra dig. Vi går i gang her efter en radioavis, som er stærkt på vej til dig, men du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV. Et enkelt nummer inden radioavisen her er det The National, du skal høre sammen med Bonnie Iver, Weird Goodbyes.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Med få klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno fortæller 24-årige August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
2: Altså, det er helt sygt at tænke på, at det var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. En undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
2: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
3: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
1: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Fordi vi skal huske på, at russerne har gjort det her igennem flere år. Det nye det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
1: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
5: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
1: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oscar Tønsberg Hoffmann.
6: Det, der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'erne mødes med HTX'erne og HHX'erne, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
1: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest. Ved vestvind, det kyster op til hård vind. og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio. Velkommen til. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Og måske, ligesom jeg har lidt Syd for Solen Blues. Der var Syd for Solen Festival her i weekenden, hvor jeg også havde fornøjelsen af at hilse på mange af jer kære morgenbeater. Og jeg ved, hvordan det er, når man kommer tilbage fra en festival. Man tænker tilbage på de her vidunderlige koncerter. Og det skal vi selvfølgelig, det skal vi have fat i her lidt senere. I er allerede begyndt at byde ind, både på vores sociale medier og på sms'en, som altså er åben. Det kommer jeg tilbage til lige om et øjeblik, hvor der er altså en halv time på morgenen, hvor I bestemmer musikken. Allerførst en single, som udkom i fredags. En single, som jeg fuldstændig faldet for. Den hedder Hike to the Sun. Og det er Jonas Bjerre, som du helt sikkert kender, der står bag det her udspil, single-udspil, som er en del af et helt album, der er på vej til os, som også er et soundtrack til en film, der hedder Hanna Korea, en dansk-koreansk film, som Jonas altså har komponeret soundtracket til. Og den her første single, Hike to the Sun, er simpelthen så fin, og det kom som en overraskelse for mig. Jeg havde regnet med, at der gik lidt længere tid for Jonas Bjerre, før han begyndte at kaste over noget solo efter været stoppet som frontperson i gruppen Mew, men altså, sådan skulle det ikke være, og det er dejligt med sådan en overraskelse. Velkommen til morgenbeatet. SMS'en er åben, det er 12-12'eren. Her er det Jonas Bjerre og Hike to the Sun.

Jamen prøv lige at høre her. Jonas Bjerre, Hike to the Sun. Mit nye yndlingsnummer, det er simpelthen så fint. Altid en fornøjelse at høre Jonas stemme. Så det kommer du sikkert til at høre meget mere til her i løbet af ugen på i morgenbeatet. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio her, hvor klokken er 7:15. Vi skal til det nu. Den næste halve times tid er det jer morgenbeater, der bestemmer musikken. Og der er en del af os, der ligesom jeg selv har været på et sted på Syd for Solen og høre koncerter, så det må I meget gerne melde ind omkring. Og så ellers også bare, hvad der skal være din mand, der starter. Rie skriver sådan her: godmorgen Camilla, hold nu op. Syd for Solen var fremragende i lørdags. Især The XX bragte mig igennem hele følelsesregisteret. Og jeg kom hjem med en krop fuld af støv, kærlighed og klubstemning. Skal vi ikke høre VCR med The XX? Bedste morgenkrammer, det er altså for Rie. Det kan du tro, vi skal. Og jeg var også til koncerten, og det var altså... Det er bare et yndlingsorkester. De spillede så godt. Og det, de her ellers sådan rimelig stille og melankolske sange havde bare altså, gjort noget helt særligt. Altså ændrede de jo så sætter, det blev sådan lidt mere klubbet til sidst, som du også rigtig nok siger. Men jeg er støvet. Vi har snakket om det her på redaktionen også, der har været afsted. Hvis du har været afsted, så ved du, hvad vi taler om. Man er sgu i hver en bad gentagende gange for det her sorte støv. Altså, men alt godt. Det her er The XX.

The XX var det her med VCR. Der er rigtig, rigtig mange af jer, der siger, at altså, The XX's koncert i lørdags på Syd for Solen er klart en favorit, og jeg kan kun... Der var så mange gode koncerter. Der er en af jer, der skriver sådan her inde på vores sociale medier. Geese og The XX har været til virkelig, virkelig mange koncerter i år, inklusive Roskilde, men det her var the shit. Geese, som der er også rigtig mange af jer, der nævner som et højdepunkt, og som rigtig mange anmeldere også nævner som et højdepunkt. Lad os høre dem her med Texas.

Dijon var det her, og Talk Down. Klokken er 24 minutter over 8, og som en af jer skriver inde på Instagram, Dijon er i Vimmer, hvor var det en musikalsk ud af kroppen oplevelse. Dijon, der gav koncert på Syd for Solen Festival, som vi er ved at samle op på. Og i det hele taget weekenden, alt er velkommen her ind på sms'en, hvis du har lyst til at være med. Det er dejligt at se, hvor mange af dem melder tilbage omkring musikken. Skal vi se, Andreas skriver sådan her. Godmorgen på P6 og glædelig mandag. Den bedste dag tidlig på ugen. Jeg kan godt lide at tage weekends energi med mig ind i den nye uge. Og som en, der var på Syd for Solen lørdag, og blandt andet hørte fantastiske Geese, og Anna von Hauswolf og The XX, og drømme mig tilbage til følelsen af sommer, kærlighed og weekend. Så vil jeg elske at høre Peter Ivers lækre Miraculous Weekend, helt tilbage fra hans fremragende 1985-album Nirvana, Peter. De bedste mandags hilsen, og tusind tak, Andreas, og vi endelig ved med at sende jeres bud ind. Jeg kan godt se, at vi har nogle sådan topkoncerter, i hvert fald blandt jer P6'ere og morgenbeater. Det er altså The XX, som der er rigtig mange, der skriver ind omkring Turnstile, som vi kommer tilbage til, og et par stykker flere. Så vi ved med at sende jeres bud ind. Fornøjelse at høre fra jer.

Du lytter til Morgenbeat, og du lytter til det tidspunkt på morgenen, hvor jeg i Morgenbeat bestemmer musikken. Og der er rigtig meget fokus på de live-oplevelser, vi har haft her i weekenden. Blandt andet Syd for Solen Festival. Som Gitte Marie skriver, Turnstile, den amerikanske rockgruppe, nok den bedste koncert nogensinde. Og Mikkel skriver, Turnstile, jeg blev fan under deres koncert. Og Mikkel, jeg har det fuldstændig på samme måde. Det var ikke, fordi jeg ikke brød mig om Turnstile før den her koncert på Syd for Solen Festival, men under den koncert. For det første visuelt er det noget af det vildeste, jeg har set. Der var så meget gang i publikum under den her koncert, og så var der det her famøse støv på Syd for Solen Festival, som gjorde, at de her billeder, man også så op på store skærmene, var fuldstændig magiske. Der var en stemning af kærlighed og musik, som jeg sjældent har oplevet. Det var virkelig, virkelig en kæmpe fornøjelse. Skal du skrive, godmorgen Camilla, dejligt at rende ind i dig i fredags. I lige måde, du skriver, jeg var kun fredag på Syd for Solen, og Turnstile var uden sammenligning mit højdepunkt. Fuldstændig forrygende koncert, fed fællesskabsfølelse, de fik skabt med deres video af publikum. Doll var et af højdepunkterne. Rigtig god mandag til alle medbeaters, og det er altså fra Malene, den vinduespustende bogbinder. Tusind tak, Malene, og lige over en kæmpe fornøjelse. Du kunne ikke have beskrevet det bedre. Det var virkelig, virkelig magisk. Lad os høre Doll her, Turnstile.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Godmorgen, Beatles. John Grant på Harders i Svendborg lørdag var fremragende. Skal vi ikke høre Queen of Denmark og Mindes en skøn aften, og det er altså for kokken. Det kan du tro, vi skal, og det gjorde vi lige her med John Grant. Vi er i fuld gang med den halve time på morgen, hvor I bestemmer musikken, og var det dejligt at høre fra så mange, der har nydt koncerterne her i weekenden, hvor end det har været på Harders i Svendborg eller Syd for Solen Festival, hvor også rigtig mange af jer har været. Blandt andet Jacob S., som skriver, hej Camilla, Wednesday på en torsdag, men de XX var fuldstændig magiske. Det har jeg allerede skrevet på Facebook, men lige da jeg havde trykket send, gik det op for mig, at der er endnu flere højdepunkter. Efter at have set verdens bedste frontfigur, Amy Taylor and the Hens Sniffers, levere en magtpræsentation på scenen, blev jeg lidt i tvivl om publikum for Syd for Solen sådan rigtig kunne gå amok. Jeg så også Amy and the Sniffers, som var fuldstændig, det er så sej og så mega charmerende og sådan følsom og hård på samme tid, hun kan det ikke. Du skriver så, at der skete noget over al forventning med Turnstile, som vi også har været inde på. De spillede en sindssyg koncert, og bagefter var det en fornøjelse at se så mange glade støvede ansigter fra folk, der havde op foran. Men altså, The XX var for vilde. Jeg tror måske, jeg har taget dem lidt for givet, som ligger fyldt på B6, men at se dem live var for mig, som pludselig opleve hele universets centrum, stod lige der foran mig, det smukt beskrevet. Det var så smukt, og som en lang, men varm kuldegysning. Og Gies leverede også det hele, og lidt til. Men jeg synes, at Amy and the Sniffers er lidt for undervurderet her. Så skal vi ikke høre Security for at sparke ugen i gang.

Amel and the Sniffers med Security, også en af de grupper, som er så vilde live, og det var sådan en fornøjelse at opleve dem live på Sydforsonen. Det er jer, der bestemmer fortsat musikken her i Morgenbeat et lille stykke tid endnu, og det er en fornøjelse at høre, hvilke koncerter I har været til her i weekenden. Mixkursen her. Godmorgen. Torsdag gav Bonnie Prince Billy en fuldstændig fantastisk koncert på Vauxhall. Mange højdepunkter, men I See a Darkness stod helt magisk for mig.

E.G., a big mistake. E.G., som også gav en fuldstændig magisk koncert på Sofason Festival, og altid er magisk live eller på plade, hvis du spørger mig. Klokken er 13 minutter ind i, og vi fortsætter altså lidt med alle de gode bud, der er kommet ind til musikken her den her mandag. Fie skriver sådan her: god mandag morgen, Camilla og alle. Måske morgenfriske med Beaters. Det her har virkelig været en af de weekender, hvor man har brug for en weekend for at få lidt energi tilbage. Ligesom alle andre sidder syd for solen i kroppen, og hold nu op, hvor var der en masse fede koncerter. Jeg var en af dem, som skippede Geese og smuttede ned i Lunden til Tyler Ballgame. Det var et lille intim publikum, et enormt nærværende band, og de fik virkelig alle i teltet med. Sjældent har jeg set folk synge med på sange, som de ikke kendte, og rent faktisk være til stede i musikken, og ikke blot snakke igennem koncerten. Som der blev sagt fra scenen: thank you so much for your attention. Og det er vist efterhånden den højeste ros, man kan få som publikum. Så lad os høre Matter of Taste, som blev sunget med alle til stede. Tusind tak, Fie, for at melde ind, og var det dejligt. Du ligesom gik mod strømmen og endte i Lunden, som var sådan fuldstændig fantastisk sted. Lad os høre Tyler Ballgame her. Jeg er faktisk lidt misundelig, når du beskriver det, som du gør. Det her er Matter of Taste.

Tyler, ballgame matter of taste. Vi skal lige nå et bud til, at det er Jakob Odense, som skriver, godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. På torsdag spiller The Ravenettes i Odense, og jeg glæder mig helt vildt til et genhør med dem, så jeg vil elske, hvis du gad at spille Alley Walk With Me i Chant Møller Remix. Det kan du tro, jeg vil. Og tusind tak for alle jeres gode betragtninger fra weekenden, og husk, at spidsen er selvfølgelig altid åben.

The Ravenettes, som jeg giver koncert på torsdag, og sammen med D&D og Dizzy Lizzy og Sort Sol. Tusind tak for alle jeres geniale bud. I er for vilde. Der er en radioavis på vej til jer, og så derefter meget mere morgenbeatet. Blandt andet med lidt nye singler og lidt kig på en ugens klassiker. Men allerførst her, inden radioavisen, synes jeg, vi skal tage fat i endnu et nummer med Turnstile. 100% den koncert flest af jer nævner her i det her morgenbeat i hvert fald. Her er det Never Enough.

0: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene Hjemme med Porno fortæller en række unge, hvor nemt de fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno første gang, da han gik i 2. klasse. Af hensyn til hans privatliv bringer vi ikke hans fulde navn.
1: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter. Det hele var stort, ikke?
0: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
2: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene Hjemme med Porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
3: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså, så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
0: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
3: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og adskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
0: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
4: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
0: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
5: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
0: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der er til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09, den her mandag, den 17. august, som vi er i fuld gang med. Jeg håber, du er kommet godt i gang med mandagen her efter en weekend, hvor du måske er lidt ekstra træt på grund af koncerter i weekenden, festivaler, hvem ved. Det er morgenbeatet den sidste time, inden du kan glæde dig til, at Michael Simpson overtager studiet med formiddagen her på kanalen. Vi skal forbi noget, som du måske husker, der hedder ugens klassiker, som er tilbage igen her inden længe, men allerførst. Først er det min fornøjelse at præsentere dig for en ny single fra Tina Dickow. Her skal du høre Surfing. Velkommen til og godmorgen.

0: The XX var det her, Crystallized. Klokken er 8:15, og nu skal vi til det, som mange af jer måske husker, nemlig ugens klassiker. Og det er sådan, at vi en gang imellem vil i løbet af en uge sætte fokus på et særligt album. Og i dag, den her mandag, der skal vi kigge på The Strokes første album, studiealbum, det der hedder Is This It, som vi skal kigge meget nærmere på her i løbet af ugen, og det er jo et album, som fylder 25 år. Men først skal vi have sat scenen. Året er 2001. Verden blev i september rystet af terrorangrebet på World Trade Center den 11. september. Derudover tabte Pia Kjærsgaard og Mogens Camre en jurysag mod Jan Søndergaard. Og i november så overtog Anders Fogh Rasmussen statsministerposten fra Poul Nyrup Rasmussen. Øverst på hitlisterne på det tidspunkt lå Hanging by a Moment med Lifehouse og Alicia Keys' Falling og ikke mindst Janet Jackson. All for You. Men i 2001 så sad der også 5 drenge fra New York samtidig at arbejde på deres første album. Allerede tilbage i 1997 var de 3 skolekammerater Julian, Nick og Fabricio begyndt at spille sammen. Efterfølgende havde Nikolaj og Albert også tilsluttet sig bandet, og det gik jo altså nu under navnet The Strokes. Og i sommeren 2001 så landede sig Is This It. Albummets ikoniske artwork blev fotograferet af fotografen Colin Lane, som i scene satte et improviseret fotoshoot af sin daværende kæreste, da hun netop havde været i bad. Den her sorte handske var en rekvisit, som var blevet efterladt af en stylist i hans lejlighed. Og det her artwork det blev dog udskiftet med et lidt mindre seksuelt cover til det amerikanske marked. Vi skal i dag høre albumets titelsang, så det her Is This It med The Strokes.
1: P6 hylder

CMAT og Ready her, hvor klokken er 9.22. I går, der annoncerede den amerikanske rockgruppe Queens of the Stone Age deres kommende album. Det lander den 30. september og har fået titlen Perfect. Det er grund til, at jeg siger det sådan. Det er fordi, det hedder Perfect, og så er der et H på til sidst. De offentliggjorde det her med en meget, meget blodig video, som du kan finde inde på deres sociale medier. Der er altså kun landet én single for det her kommende album, som jeg glæder mig meget til at nysgerrig på, for at se, hvad det er. Den der første single, den trækker lidt tråde til deres projektudgivelse, som var det sidste, Alive in the Catacombs, som de udsatte en optagelse for katakomberne i Paris her sidste år. Det bliver spændende at se med det her nye album for Queens of the Stone Age. Her skal du høre dem med den single, der er landet, det her Easy Street.

Fontaine's DC, It's Amazing to Be Young. Der er også albumvej på vej fra Fontaine's DC, har de afsløret på deres sociale medier her over de sidste par dage. Du lytter til Morgenbeatet, klokken er 9:30. Det her søn og skabt til hver torsdag.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Nick Cave and the Bad Seeds var det her med Red Right Hand. Klokken er 20 minutter i 10, og inden længe, der taler jeg med den gode Carsten Holm, der sender toner i eftermiddag. Vi skal høre lidt om, hvad Carsten har på programmet i dag. Det glæder jeg mig til, men allerførst her, det er Wednesday, du skal høre med Townies.

0: Razorlight var det her med America, hvor klokken præcis er blevet 9:45, og det er blevet tid til at sige god morgen eller god formiddag til den gode Carsten Holm. Hej Carsten.
1: Og god morgen eller god formiddag Camilla og P6.
0: Har du haft en dejlig weekend?
1: Det synes jeg absolut, jeg har haft, og jeg har optaget en masse musik, skulle jeg til at sige. Noget af det, som jeg egentlig kendte i forvejen, men som på en eller anden måde har fået lidt nyt liv, men jeg har også fået lidt nye navne under huden, fordi der er så meget musik derude i landet, så det er helt utroligt, hvis vi snakker om det nærmest hver mandag. Men der er også noget musik, som på en eller anden måde er så charmerende og lidt fjollet, og alligevel har en stærk, dybere mening, og det vil jeg spille noget af i løbet af eftermiddag i toner.
0: Okay, er det ligesom sådan et tema i dag, eller hvordan?
1: Nej, det er det faktisk ikke, fordi temaet i dag bliver nok mere eller mindre lidt en fortsættelse af sidste uge, hvor vi igen kigger på en masse nye singler, en masse nye udgivelser, fordi der sker simpelthen så meget, og der kommer så mange plader i løbet af efteråret, som vi også kigger lidt frem til.
0: Okay.
1: Og i sidste uge, der var der også rigtig, rigtig fine beskeder fra vores lyttere om noget af det musik, som de glæder sig til af den danske resten af 2026, fordi der er altså et udgivelsesår, som er helt vanvittigt.
0: Jamen, jeg var lidt inde og smugkigge efter dit program i vores indbakke af beskeder for lytterne. Det er jo helt vildt. Også for engagerede lytter, vi har, der nærmest ved det, før vi gør, hvad der udkommer. Det er super fedt.
1: Jamen, det er det nemlig, og det skal bare fortsætte, altså, og man kan også allerede nu ligesom tjekke lidt ind til eftermiddagens program ved at skrive P6 efter et mellemrum, og så en besked omkring noget af den danske musik, som man glæder sig til i løbet af i år, resten af året. Det kan være, fordi man ved, at der kommer en single eller et helt album, eller at man måske bare i løbet af sommeren netop er stødt på noget musik, hvor man tænker, ej, det skal jeg altså lige tjekke lidt mere ud på den ene eller på den anden måde i løbet af de næste måneder, fordi at det kan godt gavne mig en hel del.
0: Så, ja, vi skal dele the goods. Det er jo ikke altid, man kan holde øje med det hele, så det er virkelig en fornøjelse.
1: Ja, men det er jo netop det. Altså, det overblik, det har man simpelthen brug for.
0: Carsten, du bad mig om at finde track 72 frem.
1: Yeah,
0: og så var jeg sådan, ej, hvor fedt, jeg så Malte Coyne i weekenden på Syd for Solen Festival.
1: Og var det godt?
0: Det var super. Altså, Malte Coyne er jo altid en kæmpe fornøjelse. Altså, det er det virkelig. Jeg tror, de har fået masser af nye fans på den festival. Og i øvrigt også det eneste hip-hop-navn, rigtig rap-navn, kan du sige, ikke? Det er altid en fornøjelse, Malte Coyne. Bare det at kigge på dem.
1: Ja, lige præcis. Men nu siger du også, at det er rigtig hip-hop, eller det er rigtig rap-musik. Fordi der har Malte Coyne en producer, der hedder Anders Two-Track. Track 72, og han går på en soloudgivelse, som kommer lidt senere på året. Der går han simpelthen tilbage i sit gamle klasselokale i Langå, eller hvor det nu er, det kommer fra oprindeligt. Og så dykker han ned i noget af alt det, der inspirerer ham til at være en del af musikscenen.
0: Ja.
1: Det nummer, som vi skal høre lige om 2 sekunder, det hedder Electro, og det er virkelig en stor 80-kærlighed. Men der kom en ny single, som jeg spiller i dag, som er lidt en virkelig stor hilsen til 90'ernes R&B, altså sådan noget Tony Braxton og Brandy på den poppede side, og så en masse amerikanske producer, som er lidt mere undergrundspræget på den anden side. Det er virkelig fedt. Et sjovt projekt, han er gang i, faktisk.
0: Det må man sige, det er som om, man bliver lukket ind i Two Tracks sådan egen personlig musikkærlighed. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, og så bliver man godt nok taget godt om.
0: Og det må man sige, det er så sindssygt fedt, det her nummer, du bad mig finde frem, Carsten. Tusind tak, og vi glæder os til i eftermiddag. Det er altså toner fra kl. 16 til kl. 18. Ha' en rigtig dejlig mandag.
1: Og i lige måde, Camilla.

Suede og The Beautiful Ones her, hvor klokken er 10:04, og der er altså en radioavis på vej til dig. Tusind tak for i dag. En kæmpe fornøjelse. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Jeg slutter af med Jonas Bjerres nye single, som jeg er fuldstændig forelsket i. Det håber jeg også, at du bliver, hvis du ikke har hørt den før, det her Hike to the Sun.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det fortæller regionens guvernør. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren på Telegram. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Der kommer anstigende klokken 11, og ja, har sit eget liv i blot 3 minutter. Ja, den velkendte brugsplader, som du ikke andet har lyst til at få din boogie på til, den ligger her under bordet her. Der er noget teksttungt, en evig grøn, en P6 basker, en vinende guitar solo, altså noget, der bevæger sig med et højt tempo, noget, som er slæbende, et covernummer, remixes, ja, der er lidt af det hele. Og hvis du tænker, det er ikke et slæbende nummer, jeg har brug for at få mig selv i gang i den her, er det en sommerdag? Ja, det tror jeg, det er. Men der skal lidt ild i den, og der, så er det altså godt, vi har engelske pigeon her, som altså har tænkt sig at fylde eneren med energi, nummeret Energy. Velkommen til.

kole dance ama biri nagamba. Jeg har forstået det som om, at de holder til i en kystby i det østlige England. Pitchen her med Fallat Nyoki her, som altså er stemmen. Og heldigvis for det, og der er en mere skønt musik, hvor det kommer fra. Det virker som, og det er jo bare fordi, at det nummer, der hedder Energy, men det virker som om, at der er en stor, skøn energiudladning i gang, når det sådan, at, der, at bandet her tropper op. Så og hvis de gør det i Danmark, så bliver den, vi ses op foran herfra. Jeg var desværre ikke til den festival, der hedder Syd for Solen, selvom jeg er stadig fan. Men jeg har læst et par anmeldelser, og en af dem, som jeg læste dem rigtig godt om, det er The XX, som troppede op lørdag aften, jeg tror det var kl. 22, og gav alle sig sammen en lektion i scenekontrol. Her får du dem fra pladen i 2009, nummer som hedder I.

Så jeg kan ikke engang sige, om den her den var på setlisten, fordi jeg ikke var op foran. Men altså, et dejligt nummer er det stadigvæk, Islands her med XX. Og hvis du var på Syd på Solen, så kunne det være, at du mødte nogle af mine skønne kolleger derude fra P6. Vi har nemlig en campingvogn med på pletten, hvor det sådan, at der blev sendt live radio fra, både med Robert og Tilde og musiktjenesten og alt muligt andet. Lækker musik og lytter interaktion. Nå, men i hvert fald så dykker vi videre ned i posen med plader, som du gerne har lyst til at få din boogie på til, og så skal vi finde et nummer her, som jeg aldrig har spillet i Formel 1 før, og på trods af, at det er fra 1981. Ian Burton og Philip O.K. skrev tidens morgen den her dejlige, lille, elektroniske eviggrønne, som hedder I Believe.

Det er et temmelig stift beat, der kører her, men altså, man bliver jo lutret i øregangen af de her fine synthesizer-lyde her, som jo The Human League var garant for, da de havde deres storhedstid i starten af 80'erne.

Mens at Silas og Johan fra bandet Mew er i gang med at lede efter en afløser til projektet Mew, jamen altså, så er der kommet nyt fra Jonas Bjerre, som jo altså gik ud af bandet sidste år. Og han har, været med til at skrive musik til et soundtrack, som hedder Han er Korea. Og på det lille soundtrack, eller store soundtrack, som det muligvis er, der finder man altså en sang med Jonas Bjerre, som er spritny. Den skal vi høre her. Den hedder Hike to the Sun.

Hike to the Sun, her med Jonas Bjerre. Og Frederik Sølberg har været med til at komponere det, og Jihu Kim, håber jeg udtaler det korrekt, altså også en stemme i projektet. Det er sikkert en dejlig sang, synes jeg. Og dem skal vi have nogle flere af. Og det får vi lige her med Elizabeth Fraser i forgrunden. Ja, det er inden for Cocteau Twins. Hun er selvfølgelig gæst på den her evig grønne, som vi skal have endnu en af i dagens udsendelse. Det er nemlig Teardrop fra Mezzanine-pladen, som kom i 1998.

Ja, det er virkelig ikke så mange elementer, der er til stede i nummeret her. Det er i virkeligheden bare en lille piano lyd, som går i A. Og så er der noget, der minder om en guitar, som altså ligger og kører rundt og spiller på strengene, som også bare holder den af hele vejen igennem, og så tre akkorder. Men mere skal der ikke til for at lave en smuk, fin lille sang, og så altså et lille trommesample her, og så er Elizabeth Fraser, der kommer ind og forskynder det hele med hendes smukke vokal. Du er tunet ind på formiddag, med simpelthen på B6. Du bliver befriet for vokal et øjeblik. Det er en af de nye sange her med schweiziske Armanos Gutierrez her, de her to guitarister, Daniel og Stefan, som jo altså har lavet et lille dejligt nummer her på blot 2,5 minutter, som hedder Canto Andino.

er inspireret måske af Santo & Johnny, som var i tidens morgen, altså i slutningen af 50'erne og 60'erne, også bare stillede sig op med to guitar, og så fik det hele til at spille. Eller, ja, der er mange. Det er jo ikke fordi, at gitaren, den som sådan, er ny i universet, men det er bare dejligt at høre den store variation, der kan være i lydbilledet. Den kom jo inden synthesizeren, og var ligesom den, som man kunne få alt muligt vildskab ud af, hvis man ville. Men man kan også ligesom, når man skulle tjære til at tage den fuldstændig med ro. Nu skal vi høre Under Byen, som i 2002 lavede et mesterværk, der hedder Det er mig, der holder træerne sammen. Og titelmelodien lyder sådan her.

0: Morgenbittet.
1: Det musik skal kunne. Det er at skabe fællesskab.
0: På B6.
1: Vores kære morgenbitter har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purung bane for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have rettet. Det giver the next big thing. Kæmpe optursnummer.
0: Morgenbittet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

Jeg er vild med Rigmor her, og det er ikke blevet hverken værre eller bedre, efter at de har udgivet noget dejligt nyt musik. Se Solen Skinner her, som har det til fælles med deres, ja, må det være forrige single, at jo længere hen den kommer hen i sangen, jo mere der bliver skruet op for noget forvrængning i bunden, som gør, at det begynder at bide lidt fra sig, samtidig med, at der er den her krystalklar vokal, som altså er med til at binde det hele sammen op i toppen. Ja, jeg er vild med det. Nu skal vi have noget, som minder om det stik modsatte, og nogen, som var på Roskilde Festivalen og fyrte en ultimative konge af. De optrådte på en af de mindre scener, men ikke alene var der fuldt hus. De sørgede også for at opløfte hele teltet, og havde simpelthen behagssyge. Der var ild i den fra start til slut hos Get Down Services, som du her skal høre med Jenny.

De har altså lavet numre, som der er væsentligt meget mere ild i end det her, men jeg synes, at det her det er et dejligt slæbende nummer her, og temaet også, at, at han ligesom ikke rigtig kan komme hjem, fordi at så, så får han nogen på låget af kæresten. Er det sådan, det skal forstås? Altså, fordi han måske ikke lige har passet sin besøgstid, som det skal være. Jeg ved det ikke, men altså nummeret Jenny her med duoen Get Down Services, som sagt optrådte på Roskilde Festivalen, hvor vi også var en anden kendt her inde til koncerten, som vi skal høre her. Og han havde faktisk Darren med, altså som jo er, ja, det er simpelthen Damon Albarns bodyguard. Damons bodyguard var inde og se koncerten, og bodyguarden han hedder Darren, og det er også derfor, at deres seneste plade, den hedder The Ballad of Darren. Og her skal du altså høre Blur med The Narcissist.

Kira Skov her, en dejlig flotte stryger her, Look Inside, som jeg altså for et års tid siden blev spillet ofte i radioen. Det er fra pladen, der hedder What Ties Us Together Will Keep Us Apart. Hun kan både på engelsk og dansk. Hun kan synge store jazzklassikere. Ja, hun er i virkeligheden bare et fyrtårn af skønhed i et hav af alt en masse af musik i virkeligheden. Nu en tur til Frankrig.

Bertrand Berlin her med Jermaine Drinteau fra pladen Watt, som altså kom i oktober 2025. Vi skal have en radioavis her på kanalen, den var 3 minutter, og så er jeg tilbage igen med den velkendte postplader, som du ikke anede, at du har lyst til at få din boogie på til på den her dejlige mandag den 17. august 2026. Og det er en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det ting, kære lytter. Og en af de ting, som er med til at skubbe lidt på for at gøre den endnu bedre, det er det her dejlige nummer, som skal holde dig i hånden frem til en radioavis, nemlig Joe Croaks med Feet Don't Fail Me Now.

0: Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
1: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
0: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
2: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
3: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
0: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
3: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og adskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
0: I dag begynder planlagte militære øvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familier og venner i rollen som Misse Møge, Tjener Bold og Grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Emily Cross synger den her sang her med en kæmpe, kæmpe stor ro, hvilket jeg synes er skønt. Og lydbilledet, det er der også altså forholdsvis maligt, selvom det også skubber lidt på med forvrængning i båden, ligesom vi også hørte, at var en af Rimors kompetencer i sidste time. Her var det trioen Lome og How It Starts.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson.

0: vrøvl, så skal vi have noget dejlig musik. Ja, der er ingen vej udenom det her. Det er altså to fantastiske stemmer, der mødes her. På en velskrevet popsang, som du finder på pladen De Uforelskede i København, som kom i 2022. Her er det Peter Sommer med Celine Chin.
1: Der findes spørgsmål for store til et enkelt lille liv.

Din idiot, jeg skulle have været din idiot. Det er en... Der er nogle hårde ord i titlen i forhold til, hvor meget behagssyg nummeret har, men jeg er vild med det, det må man bare sige. Og det er med David og Rossi på stryger her, altså som man også kender fra at spille live med Coldplay, Coldfrap og mange andre. Og nu skal vi høre E.G. Men jeg har faldet pladask for E.G., det har mange. Og der er også kommet remixes, dem hørte vi også sidste uge her i formiddagen her, nu skal vi høre det igen. American Dream her i Herbert's

stykke dejligt remix her fra E.G., som jeg også har spillet koncert på Syd for Solen her i weekenden. En festival, som får topkarakter i flere medier, både for deres måde at afholde det på, men altså ikke mindst også for programmet, som på mange måder viser at være det 13-tal på den gamle skala. Og med det her helt stykke friske musik fra 2026, altså så skal vi bevæge os tilbage til 1982. Og vi var jo 81 i sidste time med The Human League, og nu skal vi have mere elektronisk musik fra de tidligere 80'er, og det er fra en plade, som har fødselsdag om en måneds tid. Den anden kom i 1982, og skulle altså være det forsøg, som Depeche Mode lavede på at komme tilbage fra. De mistede deres skrivende medlem Vince Clark, og det er pladen, der hedder A Broken Frame, hvorfra vi skal høre Leave in Silence.

Leave in Silence her med Depeche Mode. Findes jo selvfølgelig også på en maxi-single, hvor der sådan er, den er lidt længere, heldigvis. Og jeg er vild med den her solo, eller anti-solo, hvad der er på keyboardet her i slutningen her. Og det var altså lige på det her tidspunkt, hvor sådan at Alan Wilder, han kom anstigende i bandet, og så skulle hjælpe til den konservatorieuddannede pianist, simpelthen, som var med fra den her periode her, og så frem til efter Songs of Faith and Devotion. Ham savner jeg en lille smule i bandet, det må jeg sige. Han var det helt perfekte supplement til, hvad hedder det, Andy Fletcher, som godt kunne lide at lave regnskaberne. Dave Gahan, som var stærk på vokal, Martin Gore, der skrev sangene, og så ja, Alan Wilder, som kunne finpudse akkordskiftene og hjælpe til med produktionen. Nu til noget helt andet. En dejlig vals fra Tejtur og fra pladen Poetry and Airplanes. Her er det Josephine.

synger fuld af sjæl, hans ham her Teitur Lassen her, som jo altså har gået på musikskole i Holstebro, og så derefter ja, har taget tilbage til Færøerne, men ja, jeg har set utallige koncerter med ham, og de er lige dragende hver gang, uanset om han spiller som solist og har en masse synthesizers og trommemaskiner sat op i et eller andet forløb, eller om han spiller med, med band. Her fik du altså en smuk vals, synes jeg, nummer, som hedder Josephine. Og nu tager vi det til det store Amerika, hvor vi finder Elizabeth Grant, som altså skiftede kunstnernavn til Lana Del Rey. Og her skal vi høre fra pladen Ultraviolence, nummer, som hedder Shades of Cool.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

It's all in your mind, konstaterer Father John Misty her på nummeret Mental Health, som er taget fra hans seneste album, som udkom i 2024, og som han var forbi Aarhus-egnen med og optræde med til deres, eller ikke deres, men altså festivalen Northside, som løber i stablen i Aarhus. Eller måske lige ind, lidt uden for Aarhus. Og altså, vi har haft mange langsomme numre i dag. Det kan jeg egentlig godt sagtens fornemme, så derfor der lover jeg, at de næste 21,5 minut, altså frem til kl. 12, så skal vi have lidt mere ild i æteren. Og nogle af dem, som altid er garant for det, det er Jungle her, som er medlem af det korte nummers klub her på Someday Somewhere.

Jungle har som altid behagssyge, og det har de også her på Sunday Somewhere. Glæder mig også til, at hele albumet Sunshine lander, og ja, til november måned, så kan du opleve dem. Desværre kun i København, men altså i Royal Arena, hvor de optræder. Og ja, nu havde jeg lovet, at der skulle være fart i æteren her frem til en radioavis, så derfor der har jeg fundet Rye med Black Rain, og det er altså ikke originalen, men Omis, Mega Maxi, Mr. Monster, Model, Million Dollar, Multimedia, Monomix.

det skal høres færdigt, fordi at man skal dyrke de her perkussive elementer, som der bliver slået på her til sidst. De her hi-hats, om det er programmeret, eller om det er spillet i virkeligheden, det har jeg svært ved at sige. Men altså, det ligger så stramt, at jeg tænker, at det sikkert er programmeret. Black Brain var det altså her med Rye. Og det behøves jo ikke at være elektronisk musik, for der er fart på. Det her kan Fontaine's DC også skrive under på. Og det gør de her på nummer, som hedder Favorites.

0: En tidligere etter på det elektriske barometer, da det var en ting her på DR, og et nummer, som jeg bliver med til at vende tilbage til. Thomas Thomsen her er det borgerlige navn. Det her nummer her, der udkom i 2006. Og ja, det er blevet stoppet på gaden af en god lytter, som, eller en dejlig, en skøn lytter, som også gjorde mig opmærksom på, at der var flere plader med Pluto, end bare det her ene nummer her. Og jeg ved det godt, men det her, det er bare fantastisk, synes jeg. Cool Lock, altså her, udgivet på Good Guys Recording Company, som jeg tænker er Thomas Thomsens eget. Nå. Der er kyndige værter, som har masser af dejlig musik til dig resten af dagen her på B6. Carsten Holm er i æteren fra kl. 16 til 18, inden da musiktjenesten. Og inden da igen, jamen, så er Tilde klar med lydsporet. Men ja, der kommer også en radioavis. Den kommer her kl. 12 og var altså 15 minutter. Og op til den, jamen så kaster jeg øjnene på Fred igen.
1: Fuck the neighbors, turn the music up.

0: Mere end hver fjerde unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bevidstheden.
8: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
5: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
6: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes, det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt.
5: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokikere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
9: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det udvikle, eller undskyld, påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
10: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt. Hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
10: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed, og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
11: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, og så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte. Og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
12: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
11: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for at man kan komme og mindes ham?
12: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det vi har holdt i dag, mindehøjtideligheden, har været for dem, der går på skolen, og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
0: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
13: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen, vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i Dyrehaven, det er på Ryssensten Gymnasium i København.

0: uden nødvendigvis at tage videre til putte.
1: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
2: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være, og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
1: Men det er ikke vejen frem, mener forpersonen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
3: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker, eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravne og politi.
1: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
4: Det er en eskalering af krigen, der hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen, og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
1: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
4: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin jo kan have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
1: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sin angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
4: Det går an på, om man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberry, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontor i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
1: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
5: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
1: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt glemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
5: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte, eller regeringen trådte til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
1: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?
6: Det er fordi, nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, og nogle økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt 2 ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber fra det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.

0: han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
1: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, at der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu her allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
1: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår de igennem, bliver varerne virkelig bidre og så videre, billigere og så videre, eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
2: Ja, det er det der, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader indtil videre. Er der kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan nå op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal vi indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver der altså også med noget mere vind fra vest og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
0: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karo Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo. Men for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
4: Yeah!
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er ikke bare ramassian og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilia skabte en forkert idé om, hvad sex er.
2: Der var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
1: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
3: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
1: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
4: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
1: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
5: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
1: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
6: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
1: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddag sol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
2: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
1: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreeleverne nu smutter tilbage til biler med manuelt gear, tør han ikke spore om.
2: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
1: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
3: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuelt gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
1: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
4: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen, og generelt også er der også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
1: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var radioavisen med Niels Christian Lam.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medvært ental i dag, det er Mette Søndergaard. Og Mette, vi lægger ud med at stille dig et spørgsmål. Og det kan godt være, det er lidt for privat. Men hvilket band eller kunstnernavn har du set live allerflest gange?
2: Jamen, da du stillede mig det spørgsmål, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, publikum, man får lov til at forberede sig lidt, så kunne jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på det modsatte. Hvad er det værste band? Også fordi der er så mange, fordi jeg kommer fra et sted i det mørke Jylland, hvor vi blev hævet med til Lars Lilholt og Poul Krebs, og der er ikke noget galt med dem, kun deres musik. Men heldigvis er det jo ikke den slags, du spiller på den her kanal.
1: Så du tænker på det sådan, som det band, du har set
2: første gang,
1: som
2: ja.
1: Du brød dig mindst om?
2: Ja, så var jeg sådan her, der er så mange, jeg kan nævne.
1: Ja.
2: At den ligger der, og fred være med, hvis det er ens smag, og det skal man bare gøre. Men jeg har fået traumer af det, og tics. Så jeg skulle ligesom lige have min hjerne, mandags hjerne, til at være sådan, nej, gode ting, ikke det værste. Og der har jeg været lidt forskellig at vælge, men jeg er landet på Rufus Wainwright, og det er fordi, at jeg er jo en pige, der kan lide at sidde ned til koncert, så hvor mange gange har hun hørt ting? Ikke så mange gange, men jeg har i hvert fald hørt ham 2 gange.
1: Ja.
2: Og jeg sad ned til den ene, og det var den bedste. No surprise, men så det går. Jeg har også hørt ham på Roskilde, men jeg sad ned og hørte ham i DR's koncertsal, og det var fantastisk. Og jeg tror også, han havde sin søster med den gang, da han også på Roskilde, Martha Wainwright, som jeg også elsker rigtig meget. Ja. Jeg smidte lige så meget. Så vi skal selvfølgelig høre en skøn sang med ham. Going to a Town.
1: Den kommer her, lytter ind på B6 Facebook-side og kom med dit svar på, hvis du har lyst. Hvilket live-navn, eller hvilket band eller kunstner, du har set live allerflest gange.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til. Mette er alene på pinden, og det betyder altså, Mette, det er dig, og dermed så får du også, fordi du quizzer alene, en 50-50. Du må nemlig fjerne et forkert svar på et tidspunkt i løbet af en af de her mange spørgsmål, jeg stiller dig. Og det skal lige siges, at quizzen i dag kommer til at dreje sig af 50% spørgsmål om Phoebe Bridges, fordi hun er albumaktuel og har mig bekendt fødselsdag i dag.
2: Okay!
1: Og,
2: what a timing?
1: Jamen, det må man sige. Og derudover, så er der Madonna-quiz, fordi at hun har vist nok også lige har fødselsdag William Orbit.
2: Og fordi hun er Madonna.
1: Og fordi hun er Madonna, hun er albumaktuel, og William Orbit, en af hendes producerer gennem mange år, er gået bort. Hvordan har du det med Phoebe Bridges og Madonna i den rækkefølge, Mette?
2: Elsker dem begge, elsker mig også i den rækkefølge, elsker mig også i en anden rækkefølge. Alt er godt.
1: Godt, vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen.
0: 3, 2, 1...
1: Spørgsmål nummer 1. Vi starter med Phoebe Bridges, der lige har udgivet sit tredje soloalbum. Spørgsmålet lyder, i 2013 debuterede Phoebe Bridges med en single, der var en coversang. Hvilken coversang var det?
2: Jeg står og laver rævemund, fordi det burde jeg vide, og hvorfor ved jeg ikke det? Det får skammerens datter på. Jeg får mulighederne, så ved jeg det.
1: Debuterede hun med en coverversion af Lifestyles of the Rich and the Famous af Good Charlotte. Den kan du godt huske, ikke? Var det en coverversion af You Get What You Give af New Radicals?
2: Ja.
1: Den kan du godt huske,
2: ja.
1: Eller var det Teenage Dirtbag af Wheaties?
2: Det er sgu den første. Jeg tror ikke på det. Altså, I'm just a teen.
1: Teenage
2: Dirtbag,
1: baby.
2: You Get What You Give.
1: Let's go, we got a music.
2: Som

0: Men jo tror i YouTube, men det er altså ikke. Ja, det må være etteren.
1: Som er Lifestyles of the Rich and the Famous. Echo Charlotte. Ja. Yes.
0: Nej!
1: Det er Teenage Dirtbag.
0: Seriølle?
1: Af Wheatus.
0: Okay, der er jeg sovet fuldstændig i timen. Jeg får komme med på det tog efter sig, da hun lavede sit eget.
1: Det gjorde jeg også.
0: Men kan vi få en bid? Jeg tror ikke på det. Du står bare og siger ting på radioen.
1: Jeg kan godt prøve at se, om jeg kan finde en
0: så
1: lille bid.
0: Så sagde vi, at hun har lavet den her cover af Michael Jackson. Ja, det kan være, kommer at sige. Nå, jeg skal høre det. Ja. Okay, videre.
1: Spørgsmål nummer to. Ifølge moderne slægtsforskning, der har man fundet frem til,
0: at... Snork, sagde du lige moderne slægtsforskning?
1: Ja.
0: Ej, slægtsforskning, det er kedeligt, jeg
1: det er røvsygt.
0: Ej, hvor er det kedeligt.
1: Der har man fundet frem til, at Madonna er i fjern familie med, og nu skal du lige skrive ned, fordi der er tre gange tre navne.
0: Okay.
1: Har det vist sig, at Madonna er i fjern familie med Celine Dion, Mark Wahlberg og Gwen Stefani?
0: Åh, håber.
1: Ja. Har det vist sig, at Madonna er i fjern familie med Tori Spelling, Mark Ronson og Jude Law?
0: Ja.
1: Eller er Madonna i fjern familie med Anthony Hopkins, Matt Damon og Lady Gaga?
0: Ej, det er jo mange kendte. Altså, vi snakker det sådan far-far-out, ikke? Vi har noget tip-tip-tip-tip, oldefar. Okay, hvordan? Vi har jo noget... Hun er jo en almindelig blond, som så har afbladet det. Det er Lady Gaga. Hun er jo italiano. Matt Damon, han er lidt blond i det. Så har vi Celine Dion. Hun er jo Canadian. Hun selvfølgelig godt. Er der lidt næse? Er der lidt... Altså, Celine Dion har en næsesøn. Mm-hmm. Der kunne godt være en lille snært. Et snudskaft familiemedlem.
1: Altså med sammentræk mellem Celine Dion og Madonna?
0: Ja. Og... Hvad var det, toren var?
1: Tori Spelling, Mark Ronson og Jude Law.
0: Ja. Tori Spelling. Det er jo mere American.
1: Mhm.
0: Altså et fuld hold American, ikke? Tori Spelling, Super Beverly Hills. Ja, ja.
1: Men Jude Law?
0: Jude Law.
1: Ja, nej, ved du hvad? Mark Ronson tror jeg faktisk også er britisk. Jude Law og Mark Ronson er vist britiske.
0: Ja, det er de selvfølgelig. Jeg siger dem med Tori Spelling. Det tror jeg sgu.
1: Okay.
0: Jude Law, Tori Spelling, Mark Ronson.
1: Nå. Det er Celine Dion, Mark Wahlberg og Gwen Stefani.
0: Ej, okay. Selvfølgelig. Kæmpe vinderteam. Ikke de andre ikke er nice, men det der er jo sådan overlegnet, ikke?
1: Nu skal vi lige høre, om der er lyd igennem til Phoebe Bridges'
0: ja.
1: Teenage Dirtbag cover.
0: Kan du bevise det?
1: Den er god nok.
0: Satans.
1: She rings my bell. Ej, vi skal lige høre lidt mere, for det er for godt, det her.
0: Det er jo faktisk virkelig lækkert.
1: Ej, hvor er det godt. Kom så. No, she don't.
0: Hvem er du?

0: Ej. Mit hjerte, hvorfor gør det så ondt? Ej.
1: Det er et talent, hvis man kan lave et godt cover af den. Det må jeg bare sige.
0: Ja.
1: Som ikke er ironisk.
0: Ja, enig.
1: Det er
0: enig.
1: Sindssygt.
0: Godt, vi quizzer videre på den anden side af det her. Det er i mellemtiden den ægte, uforfalskede vare Wheatus med Teenage Dirtbag.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Madonna og Phoebe Bridgers, fordi de begge to er super aktuelle på hver deres måde. Albumaktuelle faktisk begge to, og de, jamen så er det jo ikke hver deres måde, fordi de begge to er albumaktuelle, og de har lige har fødselsdag. Phoebe Bridgers har faktisk vist nok fødselsdag i dag, for det ikke skal være løgn.
2: Efter først,
1: ja, tillykke herfra. Happy congratulations, Miss Bridgers, if you're listening. Lige nu, efter første runde med det.
2: Ja.
1: Så kan jeg fortælle dig den sørgelige nyhed, at du har 0 point.
2: Ja, det gik dårligt, men jeg vil sige, at jeg giver mig selv mentale point for at tage nogle fede chancer, og jeg havde nogle gode rationaliseringer. De var så forkerte,
1: ja.
2: Men det var ikke bare et skud i tågen.
1: Og ved du hvad, det udløser?
2: Ja, det er det jo tit med mig.
1: 1 point. Din selvtillid udløser 1
2: ja,
1: point.
2: Ja, tak.
1: Spørgsmål nummer 3. Hvem af disse følgende 3 navne har Phoebe Bridgers ikke lavet en coverversion af? Bo Burnham, Damon Albarn, Tom Waits.
2: Åh, men vi finder jo så ud af nu her på bagkanten, hun er en rigtig copperpige, så jeg er da skide bange for at ramme forkert. Bo Burnham, Tom Waits, hvad var den sidste?
1: Damon Albarn.
2: Og nu,
1: det er Blur Man.
2: Ja, jeg skulle lige være sikker.
1: Gorillaz.
2: Det har hun garantrisse. Og Tom Waits, det er jo sådan en rigtig god smag at lave en Tom Waits cover. Det er også fucking irriterende.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk rigtig fedt.
2: Ej, det er også lidt irriterende.
1: Nej, det er det ikke.
2: Åh, oh, det er meget sådan... Ej, jeg har lavet et... Shut up! Det er meget fedt at lave det der andet. Jeg ville jo elske, hvis hun havde lavet Bo Burnham. Han er jo en amerikansk komiker og sangskriver, som skriver funny songs.
1: Og de danner jo par i dag.
2: Det er jo det. Nej, gud! Og så ville det måske også være at sætte en... det kan jo være, de blevet kærester, efter hun havde... Åh, hvor spændende! Der er en hel historie, der får dig så ud et helt liv på det spørgsmål, Jacob. Jamen, jeg kan mærke, jeg håber, at det er Bo Burnham, fordi hun er, har jo noget selvironi, og det er jo noget for mig. Så det tror jeg, hun har gjort. Men det er ganske trist.
1: Og du skal finde den, hun ikke...
2: Ja, det er så det. Og jeg håber også, at hun ikke har lavet Tom Waits.
1: Så
2: men
1: den
2: det
1: går
2: er
1: med.
2: Sikkert... Jeg gør det, fordi jeg håber det, men det er garanteret Bo Burnham. Så har jeg sagt det højt. Mm-hmm. Men jeg går med Tom Waits, fordi det er irriterende. Nej, ja,
1: det har hun.
2: Selvfølgelig har du det.
1: Men hun har ikke lavet en af Damon Albarn.
2: Nå!
1: Endnu.
2: Really?
1: Mm.
2: Okay. Hvad for en har hun så lavet med Tom Waits?
1: Hun har lavet The Day After Tomorrow. On the day after tomorrow. Det er en sød antikrigssang. Nu er du glad med det. Jeg vil lige råde dig til...
2: Jeg vil kvæle mig selv i mit eget spil.
1: Ved du, hvem du kommer til at hade så?
2: Nej.
1: Scarlett Johansson. Hun har jo lavet et helt Tom Waits coveralbum.
2: Jeg har hørt det første 3 nummer. Jeg vil begynde at græde over til det her. Det er så dårligt. Det er... fucking dårlig. Jeg elsker dig, Scarlett. Hold kæft, det er et dårligt cover.
1: Okay, godt. Spørgsmål nummer 4. Du har 1 point på grund af din selvtillid.
2: Ja.
1: Madonna har selv udtalt, at hun lider af en bestemt fobi. Prosit. Den fobi, der hedder brontofobia. Hvad betyder det? Hvad er det?
2: Bronto?
1: Ja.
2: Jeg skal have nogle bud. Det er ikke edderkopper, det er arachno, ikke?
1: Er det, at man har en frygt for at blive holdt nede? A.k.a. frygt for tyngdekraften. Er det en frygt for sammensatte ord og lange sætninger? Eller er det en frygt,
2: det har jeg.
1: Eller er det en frygt for høje lyde i naturen? Det kunne navnlig være lyn og torden.
2: Fuck, hvor er det sjovt. Fordi den sidste er sådan, det er alle vel lidt. Man bliver forskrækket, når der kommer et lyn og torden.
1: Man bliver skide chokket.
2: Men det er fedt at sådan sige, det kan jeg slet ikke tåle. Men jeg kan slet ikke tåle det. Det der med at blive holdt ned af tyngdekraften, det kunne godt være Jacob Hinsley, der selv har fundet på det, men det eddermem også fedt, hvis en af vores største divær i vores tid er bange for at blive holdt ned af tyngdekraften, fordi hun er så stratosfærisk.
1: Ja, ja.
2: Hvor er det difficult questions today?
1: Ja, de er svære.
2: Jeg skal bruge min 50-50. Fjern en computer.
1: Okay, Mette, nu fjerner jeg tyngdekraften. Så okay. Det er enten en frygt for høje lyde i naturen, eller en frygt for sammensatte ord og lange sætninger.
2: Det er jo også fundet på. Altså, det er begge to fundet på. Lad os blive honest. Det er det jo. Men jeg har den der nummer 2. For lange sammensatte ord. Det er jo irriterende. Vi kan jo ikke stave til det eller sige det. Nogen af os. Åh, så er det sådan et bruttonationalt produkt. Åh, jamen. Jeg sætter mig ind. Jeg er Madonna. Hvad vil What would Madonna do?
1: Ja.
2: Skal vi også have på en t-shirt forresten. Det er sammensatte ord.
1: Det er de sammensatte ord?
2: Ja, hun kan ikke klare det. Nej!
1: Det er de høje lyde i naturen. Navnlig lyn og torden.
2: Som ingen jo kan.
1: Vi quizzer videre, fordi det, der, det tager noget tid at svare i dag. Og det er en svær quiz.
2: Ja, det er det.
1: Vi quizzer videre på den anden side af det her.

0: hate. Templet hate oppe foran. I Golden Circle. Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Phoebe Bridges og Madonna, fordi de begge to lige har udgivet album, og fordi de begge to lige har fødselsdag. Phoebe Bridges har faktisk i dag spørgsmål nummer 5, og det skal lige siges efter første runde. Mette har brændt sin 50-50 af og tjent et point.
2: Ja, det er så sindssygt, og det er ikke engang på en spørgsmål. Det er bare på grund af noget bonus, fordi jeg har lavet nogle gode rationaliseringer, som så virker sig at være forkert. Ja, men der er tid nu. Der er håb nu.
1: Ja, spørgsmål nummer 5. Hvilken komediefilm fra 2019 har Phoebe Bridges både skrevet en sang til og medvirker i filmen som sig selv?
2: Muligheder.
1: Er det filmen Between Two Ferns The Movie? Du kender godt Between Two Ferns.
2: Det er underligt koncept. Ja.
1: Er det filmen Borat Subsequent Movie Film, altså toeren til Borat?
2: Ja.
1: Eller er det Hot Tub Time Machine 2, eller på dansk Bagstiv i Boblebadet 2?
2: Jeg kender overhovedet ikke den sidste, men den lyder sådan lidt CBDE-film, eller hvad?
1: Den er ikke god.
2: Ej, vel?
1: Lad os sige det sådan.
2: Så tror jeg altså, det er en af de to andre.
1: Mm-hmm.
2: Det håber jeg for hende. Jeg tror... hun er jo pisse sjov, og hun er kæreste med en comedian. Kunne det ikke godt være... Det kunne være dem begge to. De er jo pisse sjove komikere.
1: Mm-hmm.
2: Og Borat, vil han ikke synes, det var sjovt, så kunne hun spille en anden Vogue-udgave af sig selv, sikkert, i filmen. Hun kunne selvfølgelig også komme og blive interviewet. Ej, jeg går kontra med mavefornemmelse, som er lort i dag, og så ser jeg The Movie Between Two Ferns.
1: Mm. Ja! Du skal bare gå kontra mavefornemmelsen.
2: Gå kontra på mandag. Du har ingen kontakt til dig selv, Mads Unger.
1: 4 point. 4 point er sikret med det. Det kører.
2: Ja, og jeg er lam for halsen og ned. Videre!
1: Spørgsmål nummer 6. Hvad hedder Madonnas spritnye album, der udkom sidste måned her i år? Jeg vil gerne give dig en ledetråd, og det er en efterfølger til et af hendes mest kendte album.
2: Jamen, så giv mig mulighederne.
1: Hedder det Confessions 2? Hedder det Erotica 2? Eller hedder det Music 2?
2: Ej, jeg tror, det hedder Music 2.
1: Okay.
2: Nej!
1: Det var Confessions of a Dance Floor Part 2.
2: Okay.
1: Mm.
2: Jeg har ikke hørt en fis af det, og det er da også for dårligt.
1: Folk siger, det er hendes bedste album i 20 år. Og det er jo meget nemt, fordi at hendes sidste gode album... var sjovt nok Confessions of a Dance Floor 2005.
2: Ja.
1: Så det må jo være hendes bedste i 20 år.
2: Nu går glæder mig til at høre og danse til det, Madonna.
1: Ja, men folk er alle vilde. Nu går vi dog lige tilbage til hendes absolutte mesterværk, fordi at William Orbit, en af hendes producersamarbejdere og partner, gennem mange år, lige er gået bort. Så det her, det er også en hyldst til ham. Her får I Ray of Light, nummeret Frozen.
2: Jeg elsker nummeret.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Suntan fik I her snakket lige efter, I meget passende, synes jeg selv, havde fået Madonna med Frozen. Og inde på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere derude, hvilket navn I har set live allerflest gange, og der er kommet et hav af bud. Lea skriver, at Lea har set Rammstein 7 gange.
1: Hold da op, hvor det er meget, sindssygt. Ja.
0: Det er meget læder og meget industriel metal.
1: Meget ild.
0: Ja, det er enormt meget stor brandfar, faktisk, vil jeg gerne sige. Petra skriver Stig Møller på drop-in cirka 75 gange.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Ja, hvil i fred, Stig Møller. Ja. Han gik jo bort i, var det i maj måned her i år?
1: Ja,
0: men jeg har også set ham nogle gange på drop-in, og hvis folk ikke ved, hvad det er, så var det sådan et en café-bar-spillested i Indre København, hvor at, han kom og spillede, var det sådan en gang om måneden, eller jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det var ret ofte i hvert fald.
1: Ej, det lød skønt.
0: Ja, og det var enormt hyggeligt. Lige nu, der går vi dog med Uffe Lorentzen. Peter skriver, at jeg har set Uffe Lorentzen omkring 50 gange. Og det kan jo betyde alt muligt, fordi Uffe Lorentzen har bredt sig ud over flere forskellige projekter.
1: Who's that boy?
0: Uffe Lorentzen,
1: ja.
0: Det er en kunstner, vi har spillet meget solo. Han er med. Han var med i Baby Woodrose, så har han været med i Spids Nøgenhat.
1: Yes.
0: Og så også har det soloprojekt, hvor han bare kalder sig sit eget navn. Og så det band, der hedder Lyn... hvad fanden er det, hedder? Lydbørg, ja. Det kalder vi det bare.
1: Ja.
0: Men Uffe Lorentzen udgav tidligere på året en fremragende coverplade, der bestod udelukkende af politiske, aktivistiske sange, altså covernummer. Jeg synes alligevel, vi skal blive i Frozen-temaet.
1: Ja.
0: Nu har vi jo lige spillet Frozen med Madonna. Okay. Ved du, at der kommer en Frozen 3?
1: Jeg har hørt det på Jungle Troms.
0: Ja.
1: Det er jo simpelthen bare en film, som børn af den generation ikke kan få nok af.
0: Ja.
1: De er jo så unge mennesker nu.
0: Har du set dem?
1: Jeg har set etteren, ja. Altså, så var nogle børn bare roligt. Ej, jeg er ikke kikset og sidder og ser Disney selv om søndagen, mens jeg spiser popcorn. Jo, jeg gør. Nej, ja, og det er en skide god film. Okay. Etteren, jeg har ikke set de andre. Det er en skøn Disney, eller Pixar, eller hvad fanden det er.
0: Ja, det er Disney. Ja, jeg tror bare, det er Disney-animation, ja. Hvad er det nu, sangen hedder?
1: Let it go, let it go.
0: Og jeg tror vist nok, at hvis man oversatte den på dansk, nu kan
1: let
0: jeg
1: huske... Let it ske.
0: Ja, når det lader det ske. Ej, irriterende. Jeg havde forberedt, lad det gå med Uffe Lorentzen. Men hvis det lader det ske, så er det næsten det samme.
1: Simpelthen lad det ske.
0: Okay, fint. Det er ikke helt det samme, men lidt alligevel. Her er det Uffe Lorentzen med nummeret Let it go.

0: Lad det gå, fik I her af Uffe Lorentzen fra hans soloalbum for 2020, der hed Magisk Realisme. Lige nu, der skal vi ind forbi en god nyhed, hvis man er en AI-kritisk lytter, og de eneste mennesker, der lytter til P6, er selvfølgelig AI-kritiske lyttere. Streamingtjenesten Spotify er nemlig ude med et nyt tiltag, som skal sikre gennemsigtighed, når det kommer til AI-kunstnere, og jeg bruger ordet kunstner og AI i sammensætning meget lemfældigt. Streamingtjenesten vil nu sætte et markat på AI-artister, som for eksempel, og nu nævner jeg to navne, som det ikke er meningen, du skal kende til, lytter, men det er altså nogle AI, igen i gåsøjne, kunstnere, Sania Monet og Jakub, altså Jakob med U.
1: De har også været til nomolog, de der kunstnernavn.
0: Som om de ikke var slemme nok, så har de også været forbi en AI-nomolog. Det er så døde irriterende. Ja. Det er muligt for kunstnere selv at påtage sig det her AI-markat, men Spotify kan også sætte markatet på, hvis Spotify altså vurderer, at der er tale om en AI-kunstner. Så jeg ved godt, man sidder derude og er lidt AI-kritisk og tænker, det er som at skøjte op af en bakke, men alligevel så gør Spotify the bare minimum her, efter blot at AI har været en skændsel i et par år. Eller hvad, Mette? Tænker du, at lidt godt er godt nyt?
1: Jamen, jeg synes jo, når vi taler om Spotify, som jo simpelthen rækker os, langemanden har gjort det de sidste mange år, så synes jeg, det er godt nyt, selvom det er lidt. Det er i hvert fald en vej, hvor man kan sige, det gør de jo ikke, med mindre det er fordi, at de mister penge. Så det er jo noget med, at nogle lyttere er sådan her, ej, det bliver en lortekanal, og ej, jeg søger på noget, og så får jeg alle AI, det gider jeg ikke, jeg vil gerne have kvalitet. Ja. Så det synes jeg er rigtig godt nyt, fordi de tænker kun på penge, den platform. Så det er jo godt, at folket ikke vil have AI, det ved vi godt, men at de så lytter til det også, er jo meget positivt, og jeg håber, at det bliver ved.
0: Ja. Noget af det mest positive ved det her, med det synes jeg, det er, at AI-kunstnere, som har fået det her markat, i fremtiden vil blive fjernet fra kurateret indhold og det, som man kalder algoritmebaserede anbefalinger.
1: Så det vil sige, hvor vidunderligt.
0: Det er jo det, der er det bedste ved det hele, synes jeg, for du fatter ikke, hvor rystet jeg er over menneskers musikforbrug i øjeblikket. Folk, der bare sætter en eller anden infam playliste på, og så lige pludselig bliver eksponeret for noget, som de ikke er klar over af AI-musik.
1: Ja, det er ikke okay.
0: Og så finder ud af sådan, ej, min yndlingskunstner er AI. Hvor det sådan,
1: jamen, ja, hvorfor det vil jeg ikke støtte.
0: Det vil jeg ikke støtte. Hvor det sådan, hvorfor lytter du overhovedet til platforme, hvor du kan blive altså eksponeret for AI-musik? Men det lader til, at den funktion i det mindste på Spotify vil blive fjernet eller nedtrappet.
1: Ja.
0: Og det igen, jeg ved godt, det er the bare minimum, venner, men i en tid med så lortet musikpræsentation på streamingtjenester, så er det de her små guldkorn, vi skal tage imod.
1: Det betyder meget også det der med, at man ligesom får det der label på, at der står det AI, altså at det kan blive dårlig smag.
0: Ja.
1: Altså, der er ikke nogen, der har lyst til at være en, der har dårlig smag, når det bliver jul, og man skal lave det der, hvad min strike, eller hvad fanden det hedder.
0: Der er de der Spotify-toplister.
1: Ja, ja. Ja, altså jeg tror ikke det, at det kan være, det er med til ligesom at få det til at ikke dø ud, det er meget, meget naivt af mig at sige, det kan det. Men at det er jo alligevel en og en et menneske, der sidder og siger, jeg vil høre det her. Altså, på den måde er det jo ikke komputiseret endnu.
0: Nej.
1: Og menneskerne kan være sådan, nej, jeg vil ikke det der, og hvad er det, vi hører på, og hvad hører vi ikke på? Så make AI totalt kikset.
0: Kikset again.
1: Ja. Again, hvilket det hele tiden har været, men gør det for den store,
0: ja, brede befolkning,
1: ikke?
0: Ja. Lad os gå tilbage til en tid. Jeg mener, det her, det er 85-86, længe før, at AI var. Det var sgu ikke meget andet end en film, der hed The Terminator af James Cameron. Nej. Hvor at vi selv James Cameron vidste dengang, hvor nøjeren AI var. Det her, det er The Jesus and Mary Chain fra verdens bedste album, Psycho Candy, nummeret Just Like Honey.

0: Just Like Honey fik I her af The Jesus and Mary Chain for et af verdens bedste album, det der hedder Psycho Candy. Op til nyhederne, så får I More Than a Woman af E.G. Og hvad kan der ske i nyhederne? Der kan blandt andet være det, at nu er der endelig et parti, der langt om længe melder sig under fanerne og siger sådan, hey, de der metabriller, kan det være, vi skal lave et forbud mod dem, fordi det er goddamn stalkerbriller. Og det er Enhedslisten, der nu vil forbyde de her metabriller, fordi de mener, det er i modstrid med den grundlæggende ret til privatliv. Hvor er det dejligt, at der endelig er nogen, der gør igen the bare minimum for at få værnet om vores privatliv. Har du fulgt med i Brillegate?
1: Ikke rigtigt. Jeg troede lige, det var det der solformørkelsesbrille, du skulle til at sige, men det er så ikke. Det er så sådan nogle computerbriller.
0: Ja, altså, der filmer folk i.
1: Ah,
0: ja, det er rigtigt.
1: Hvor man ikke kan se, man bliver filmet.
0: Ja, altså de påstår, brillefirmaet påstår selv, der er et lille blåt lys på den ene side, så du ved jo godt, du bliver filmet. Det er ikke sådan, det fungerer med briller, venner. Ja. Nå, nu skal I nyde det.
1: Stop
0: her.
1: Det.
0: Nyd hinanden og nyd den fede musik. Vi er tilbage på den anden side af det her nyhederne.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg oplevede mange gange på dates, at jeg blev kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årige Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardy.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
4: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
4: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
0: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medvært.
1: Og dagens medvært i den her udgave af Musiktjenesten, det er Mette Søndergaard. Og Mette, vi har jo det her tema kørende i den her uge, som er, hvilket band eller live-navn har du set allerflest gange live? Og Thomas, vi har fået et hav af kommentarer allerede.
2: Det er skønt.
1: Og Thomas svarer lidt den vibe, som jeg godt kunne forestille mig, der vil være nogen, der svarede i retning af. Fordi for det første opfylder det her to kriterier med, eftersom vi er i Danmark, og der mest er danske musikere i Danmark, så vil det nok være et dansk navn, der toppede manges liste. Mm. Men også det der med, når man er på festivaler, så bliver man nogle gange eksponeret for noget, man ikke vidste, man ville se.
2: Ja, og Thomas, det er så skønt, når det sker.
1: Jamen det er det jo.
2: Det er det bedste.
1: Men Thomas formulerer det bare lidt anderledes.
2: Nå.
1: Han formulerer det som DAD, men det var altså ikke med vilje, de er bare over det hele.
2: Og det er jo fuldt, og jeg
1: elsker DAD, men de er del med mange steder.
2: Ja, everywhere. Ja. Nå, hvor sjovt. Ja, så det er ufrivilligt, så han lige er gået forbi dem. Nå, så er I kratte med os her.
1: Så er I her, drenge.
2: Ja.
1: Lige nu, der
2: også minds, vil jeg også sige, at man er sådan her, også ufrivilligt. De er også everywhere.
1: Ja, ja. Og i år vil jeg også sige Afaka, faktisk.
2: Ja.
1: De har også været på mange festivaler. Så vi forstår det udmærket godt, lytter. Derfor går vi lige nu med noget udenlandsk. Ulla skriver, umiddelbart kan jeg på den her mandag om alt, hvad den medfører af brain fog, i hvert fald tælle 6 gange The National. Men jeg tror, det er lavt sat som minimum 6 plus det løse, det vil sige L.Y., som er Matt Berningers eget band, eller andet band, og så Matt Berninger solo, og så videre, og så videre. Så lad os spille en spritny single for Matt Berninger, forsanger i The National. Den her sang, den hedder Martini Me Fatso. Velkommen til Musiktjenesten.

0: Orange County fik I her af Gorillaz, og nu skal vi til en af de største nyheder. Det skete jo simpelthen i fredags, at så udkom langt om længe Phoebe Bridges tredje soloalbum, der har titlen Lost Weekend. Har du fået hørt det nu, Mette?
1: Nixon, Bixen, Karen Blixen, men jeg glæder mig.
0: Ja, du glæder dig. Ja, jeg skal lige spørge dig om noget. Mm-hmm. Tror du, vi er rustet til det her? Altså, Phoebe Bridges laver jo lidt, nogen vil sige, deprimerende musik.
1: Jeg vil sige, jeg synes, det er et godt tidspunkt, hvor det ikke er blevet efterår endnu. Vi er stadig i august måned. Vi kan godt holde til det, Jacob. Solen skinner. Ja. Så det synes jeg. Vi tager godt.
0: I den forstand er det jo et ret velvalgt tidspunkt,
1: ja,
0: at hun har valgt at udgive det. Og så er det jo også lige oveni, at hun altså fylder 32, mener det er. I dag har Phoebe Bridges fødselsdag. Og jeg synes lige kort, jeg vil gennemgå, hvad det er, der er at finde på det her album Lost Weekend. Som sagt, det er hendes tredje soloalbum. Det er altså første album for hende i 6 år. Men i mellemtiden så havde hun jo det storhittende, den storhittende indie-trio Boy Genius, sammen med Lucy Dacus og Julian Baker. Og de to kunstnere optræder blandt andet som gæstevokalister på det her album. Jeg har fundet en liste over, hvem der ellers optræder som gæstevokalister på det her album. Cameron Winter for Geese.
1: Ja!
0: Der er meget populært, og lige har lagt Syd for Solen ned.
1: Ja.
0: Alex G., som har været medproducer på albumet, sådan som jeg har forstået det. Og det er produceret af Jack Antonoff, allestedsværende Jack Antonoff. Er andre ting for nogle af vores grindcore-lyttere, så kan jeg fortælle, at Justin Broderick, som har været med i Napalm Death, spiller guitar på et af numrene. Så det er bare for at sige, lyttere, hvis I sidder derude og tænker, Phoebe Bridges, hvad blev der af metal P6? Så vil jeg sige, en Napalm Death bandmedlem medvirker som guitarist på det her album. Det er altså ret stærkt. Og så vil jeg også lige sige, og det er måske det største problem, jeg har ved det her album, efter at have lyttet det igennem 2 gange med det.
1: Mm. Hvad er det?
0: Det er, at hendes kæreste, altså Phoebe Bridges kæreste, Bo Burnham, medvirker på albumet. Og det er ikke det, jeg har noget problem med. Men der er mange referencer til en, der hedder Bobby på albumet, som jo så må være Bo Burnham. Og nu begynder jeg at føle lidt, og lytter, I skal ikke komme efter mig med jeres Swift-kærlighed. Jeg siger bare, hvis jeg har et problem med Taylor Swift, så er det nogle gange, jeg føler, at hendes her af fans har meget parasocialt forhold til hendes tekster, og begynder at hade nogle mennesker, som de tror, der bliver refereret til i teksterne. Og jeg synes lidt, at Phoebe Bridges tekstunivers på det her album har lidt af den samme smag.
1: Ja.
0: Det der med, at man skal kende lidt for meget til hendes privatliv for at forstå teksterne.
1: Ja. Business and privacy bliver blandet lidt sammen der.
0: Ja, og jeg skal høre det nogle flere gange for ligesom at komme med en endelig vurdering, fordi da hun lavede, og undskyld, jeg taler på dig sådan med
1: det. Nej, det er skønt.
0: Okay, det er bare fordi, jeg gerne vil ind med den her pointe. Da hun lavede sangen Motion Sickness, som var hendes første sådan rigtig solo-hit, så kunne man tolke det på mange måder, men de fleste tolkede det jo bare som sådan en heartbroken sang om at have været i et dårligt parforhold. Og det er fint, men så skulle alle historierne komme bagefter. Vidste du godt, at den handlede om Ryan Adams og det? Og det er, undskyld jeg banner, det er fandens nederen, hvis Ryan Adams har behandlet gudinden Phoebe Bridges dårligt. Det er med på. Men behøver vi vide alle de her ting hele tiden? Jeg synes, der går lidt meget sådan, hvordan siger det her på en
1: måde? Men det er jo fiktion. Altså, hvorfor skal det blive dokumentar?
0: Ja,
1: altså, man må godt have en følelse og skrive en sang ud fra, eller et teaterstykke, eller en roman, eller et digt, og så er det jo kunstnerisk frihed. Det der, når det skal blive sådan, sådan skete det ikke. Altså, det er jo ikke en dokumentar.
0: Nej, det
1: bliver
0: det.
1: Lidt kedeligt, også så man ikke kan høre. Så du kan høre, hvad du hører, jeg kan høre, hvad jeg hører, og Carsten fra Sydsjælland kan høre, hvad han hører, og det alle har ret. Jeg synes også, det er lidt røvsygt at være sådan. Det er jo en til en, det her. Ligesom Lily Allen, hvor det sådan, det handler om hendes eksmand. Men det er også en fortolkning af hendes liv med hendes eksmand, og dengang de var. Altså, det er jo en kunstnerisk fortolkning.
0: Ja.
1: Så lad det nu være det.
0: Det svarer til, at jeg siger, jeg elsker Perfect Day med Lou Reed, fordi det minder mig bare om en perfekt dag. Og så er folk sådan, nej.
1: Den
0: handler om Lou Reeds perfekte dag, som var den og den dato, hvor det er sådan, nej, men det er ikke sådan kunst, der.
1: Nej.
0: Det synes jeg i hvert fald. Det er undskyld, jeg
1: det er glad. I hvert fald, det bliver meget flat og meget sådan, jeg har patent på den her sang, hvad den handler om, og det er lidt røvkedeligt.
0: Ja, nå, men jeg er glad for, at jeg kunne tale på dig om en, det er ikke som sådan en udtalt eller en voldsom kritik, det er bare noget, som jeg har det sådan lidt mærkeligt med i øjeblikket, kan jeg mærke. Men jeg synes, vi skal høre et nummer fra det her nye album, som altså er blevet rost til skyerne, og som har 93% inde på Metacritic, altså ud af 100 mulige, som Metacritic er det, der samler de officielle anmeldelser på et sted, så det er rigtig godt. Og den her sang, den hedder, meget apropos det, vi lige snakkede om, Bobby.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Star Rowing fik I her af Slow Dive. Og nu skal jeg altså stille det ubehagelige spørgsmål, og lyttere, det kan være, at det her spørgsmål, som jeg stiller min medvært med det nu, kommer til at udløse en øjeblikkelig FOMO derhjemme over, at det ikke længere er syd for solen, eller hvis man nu ikke var på syd for solen, kan man også blive ramt af det. Mette, hvorfor var du ikke på syd for solen? Havde du en god weekend, eller?
1: Jeg havde en god weekend nede i mit skønne sommerhus, men jeg havde da også FOMO. Jeg er glad for, at jeg ikke var i København, fordi så havde jeg da stået og med næsen ind igennem hegnet,
0: ja,
1: og måtte betale nogle penge for at komme ind, fordi det var jo et sindssygt line-up, der var til det der års syd for solen.
0: Ja. Altså,
1: og vejret var godt og alting. Men fortæl, du var der jo.
0: Vi var der så heldige at være der og sende 2 dage med musiktjenesten. Vi sendte, ja, live både torsdag og fredag fra 14 til 16. Det er jo altid der, jeg var afsted.
1: Ja.
0: Både med Jesper og Klaas og Stine og Mette. Og det var skæbbeskønt, og det er, som du er inde på, Mette, måske det bedste lineup jeg nogensinde har set på en festival.
1: Ja.
0: Det var...
1: I hvert fald det her år, så jeg, det slog Roskilde for mig i hvert fald.
0: Med længder. Ikke? Det var The XX, Turnstile, Amy and the Sniffers, Ice Age, Lord Blood Lawrence, The Young Geese, Wilco, Bremheim, Wednesday. Jeg kunne blive ved.
1: Ja.
0: Det var kun fede navne. Og så også nogle, du ved, ligesom der var Wilco, der skulle trække rockisterne til, så var Medina der for at trække pop-entusiasterne til. Og jeg synes, de fandt et perfekt lejde. Men jeg sige én ting, som er noget kritik af syd for solen, før det bliver godt igen. Jeg synes, syd for solen skal se sig selv rigtig godt. Nu antager vi lige, syd for solen er en person.
1: Ja.
0: De vil jo ikke ud med, hvor mange besøgende der er. Men ja, det undrer mig lidt. Men jeg
1: føler... Det er ligesom Netflix. Vi vil ikke sige det.
0: Der er rigtig mange subscribers.
1: Ja. Ja.
0: Nej, det er bare for at sige, jeg føler med et godt estimat, at der er måske 20.000 besøgende.
1: Ja, på, i på alt.
0: I alt, tror jeg. Og det er rigtig godt, og det er det, der skal være på den festival. Jeg synes, at Syd for Solen skal passe på med det, de har startet i år, at de ikke kommer til at ende som Heartland 2.0.
1: Mm-hmm. Hvorfor?
0: Fordi i år var første gang på Syd for Solen, jeg virkelig sådan... Og hvis man ikke ved, hvad Syd for Solen er, så er det en... De kalder det en københavnsk festival, men det er jo Valbyparken.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er sådan, det er sådan lidt udenfor. Jeg ved godt, for folk, der ikke er københavnere, er det lidt det samme. Men for københavnere betyder det meget. Og det, de prøver at gøre det, til sådan en mega luksus festival. Hvor at det skal være sådan... Nu for første år bemærkede jeg, at der var flere influencer end nogensinde før. Du ved, nogen, som er kommet ind på sådan et mellemleder...
1: armbånd.
0: Ja, armbånd. Ja. Og så var det sådan noget med, at visse steder, man kunne booke noget vin i forvejen til 800 kroner, ikke?
1: Nu, okay.
0: Ja, og nu siger jeg lige noget med det. Så snart der begynder, og det sker på alle festivaler, så snart der begynder at opstå talks, og det skete for første gang i år.
1: Det var der simpelthen,
0: at der var et talks-område.
1: Okay.
0: Når det sker, så ved du godt, hvad der sker. Så begynder influencer at lugte penge.
1: Ja.
0: Og om nogle år, så går halvdelen af budgettet til influencer, og så halvdelen af budgettet er der råd til at booke fede navne. Og jeg er bange for... at det kommer til at gå ud over festivalen. Det kan godt være, at i syd for solen, det er det bare mig, der antager det værste. Det kan være, at jeg tager fejl. Men hvis I tror, at vi skal have influencer til, for at I kan få solgt mange billetter på bekostning af, at det bliver et dårligere program, så er det ligesom at tisse i bukserne for at holde sig varm. Det kan godt være, at I tjener flere penge i 2 år. Men så begynder folk også at falde fra, fordi programmet ikke er lige så godt.
1: Ja, det er altså.
0: Ja, og det kan være, at jeg maler fanden på væggen. Men godt, det skulle bare lige siges.
1: Ja, det skal man passe på med. Også fordi, at folk har jo købt mange billetter. Altså, de har da solgt meget bedre i år end de andre. Det må man gå ud fra, ikke?
0: Det
1: fordi de virkelig har, også i de her svære tider, hvor bandsene jo har alle mulige klausuler, fordi de spiller de der store arenaer, og så må de ikke spille de næste 3 måneder i den samme by, og alt det der, jada. Så er det virkelig flot klaret. Altså, jeg synes, de har vundet i dansk festivalprogram, hvis der var en konkurrence i det. Så for guds skyld hold fast i det, og ikke noget med sådan noget elitært noget, at det bliver sådan for nogen. Også fordi der er så mange, der gerne vil høre den her slags indie-rockmusik i Danmark.
0: Ja. Altså,
1: og især i København, men der er også en masse jyder, der godt vil tage til Djævløen for at høre det gode musik.
0: Ja, og det var jo samlet der, og præcis som du siger med det, jeg tror, det er vigtigt at hæfte sig ved, at Syd for Solens bookere har været så gode, at de har været ude i god tid, fordi Geese og Turnstile og Somber er 3 navne, der ikke kommer igen lige forløbig og spiller på en festival.
1: Også Amy and the Sniffers.
0: Når de kommer igen, så spiller de i Royal Arena.
1: Præcis.
0: Altså, så kan de holde en koncert for sig selv.
1: Ja.
0: Nå, vi snakker mere om, hvad højdepunkterne var for Syd for Solen, for jeg vil gerne fortælle dig om noget, jeg synes, der var ret utroligt. Og det gør vi lige på den anden side af et band, som jeg faktisk savnede lidt. Hvis der var et band, jeg savnede på Syd for Solen i år, så var det Mannequin Pussy med nummeret I Don't Know You. Eller det var bare bandet. Jeg savnede ikke specifikt det nummer. I ved, hvad jeg mener.

0: blandt det ene mere perfekte navn end det andet på året syd for solen, der lige er blevet afviklet i løbet af weekenden og torsdag selvfølgelig. Der var det eneste navn, jeg måske savnede, som turnerer lige i øjeblikket. Det var Mannequin Pussy, og dem fik du her på nummeret I Don't You Know You. Til gengæld, nogen der kommer og optrådte, og jeg har glædet mig i flere år på det her. Mette. Jeg tager dig lige en tidsmaskine tilbage til sidste år, hvor at Syd for Solen begyndte på deres sociale medier at lave sådan nogle underlige happenings med, at der stod nogle forskellige ting rundt omkring i landet. Du ved, nogle ord, som man måske, hvis man med lidt god vilje...
1: Jeg havde det!
0: Ja, men jeg vil sige, at jeg var stolt, fordi at der var et sted, hvor de skrev, ser stjernerne. Og der tænkte jeg, nej, er det Seeing Stars? Er det en reference til Turnstile? Kommer Turnstile på Syd for Solen?
1: Ah.
0: Og det gjorde de. Og jeg har jo gerne vil se...
1: Jeg forveksler det med det der med sidste år, hvor der var sådan streger over, hvad for nogle bands, der kom.
0: Nå ja, jamen, men det gør de hvert år.
1: Det er med så kedeligt for mig, mand.
0: Ja, men det er røvsygt.
1: Det er med... seriøst, der er ikke noget cliff i det. Vi vil bare gerne vide, hvad der kommer, så vi kan købe lidt. Det er bare...
0: Ja, der er helt enig. Ja, men nej, Turnstile skulle jo så komme, og jeg var bange for op til dagen, at de ville aflyse, og det skal lige siges, Turnstile og stort set alle de andre kunstnere fra udlandet har ikke vil give interviews. Hvis de ville, så kunne vi selvfølgelig have lavet noget med det. Men på det her tidspunkt, they don't care. Den måde, bands får promo på nu, det er på sociale medier, de behøver nærmest ikke medvirke i radioprogrammer fra ind- og udland. Hvor med alting er, den koncert med Turnstile om fredagen, Mette, det er en af de bedste koncerter, jeg nogensinde har set. Jeg stod sammen med vores kollega Becca, og jeg har ikke rigtig moshet nogensinde før. Ved du, hvad en moshpit er?
1: Ja.
0: Den åbnede sig foran os.
1: Ja.
0: Åbnede der sig, som om, at det var et sort hul.
1: Oh my God.
0: Eller et sinkhole i asfalten i Los Angeles. Åbnede der sig et stort hul i crowden og mængden, og så skulle folk ud og danse. Og jeg var øm i benene af at hoppe dagen efter. Jeg tænkte, hvor gammel jeg er blevet. Jeg er øm i benene af at stå og hoppe.
1: Hvor er det skønt.
0: Og det, der var det mest imponerende, det var den gode stemning, at bandet spillede skide godt. Det virkede ikke som om, at de var sådan... Altså, det er ikke den koncert, hvor de har givet mest, men det er et punk-hardcore-band, så hver gang de giver den, så giver de den max.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, der var et skønt øjeblik, som jeg tænker på. Lige pludselig så råber bassisten, hey, hey, hey, et eller andet op for scenen. Mm. Og jeg tænker sådan, nej, er der nogen, der begyndt at slås? Det er det sidste, vi behøver.
1: Ja.
0: Det, som det så viser sig,
1: han
0: vil have fokus på, det er fotograferne, der står med deres kamera. Han vil gerne have, at de filmer en ung gut, der står helt op foran scenen. Den her unge gut, en 12-13 år, har taget en drejeskivetelefon med. Og så er jeg sådan, hvad fanden foregår der?
1: Ja.
0: Og det, de gerne vil have, det er, at de filmer på ham, når de synger en sang, der hedder Doll, hvor der bliver sunget Deep in the night, I'm waiting for a call, og så skulle han stå og vise sin drejeskivetelefon.
1: Oh.
0: Og jeg var sådan...
1: Ej, jeg elsker det.
0: Hvem har givet ham en drejeskivetelefon for det første?
1: Ja,
0: men samtidig, hvor er det perfekt forberedt?
1: Det skal filmes. Jeg elsker, at de ser det, og honorerer det, og siger, film ham, vi elsker ham.
0: Ja.
1: Hvor det er analog. Er de ikke også meget sådan, lad være med at filme vores koncerter i fucking til en koncert?
0: Nå, jo, det er de også. Jo,
1: også det. Ja, så tager du ikke engang en klaptelefon med, du en drejtelefon med fra Matador. Ej, hvor er det skønt.
0: Ja, det var meget, meget rørende. Altså, støvskyer stod op over det hele, fordi folk hoppede og trampede. Det var som...
1: Det var din første mosh.
0: Det var min første mosh, ja.
1: Så, meget selu.
0: Jeg har jo rædselslagen for at stå
1: blandt mennesker. Det er jeg da også.
0: Ja.
1: Tænk, at du lever.
0: Jamen, det her,
1: du er ikke så høj. Du kunne ikke have blevet trammet ned af elefanterne. Det må du aldrig gå ned, Simba. Nej, men du klarede det.
0: Jeg klarede
1: og folk
0: det.
1: Var søde. Ja. Og
0: det her, det lyder som en euphemism, men jeg fik mos min banan, fordi at jeg havde en banan med i rygsækken, og det skal man ikke, når man er i moshpit.
1: Nej.
0: Der var,
1: det er en dårlig form for airbag.
0: Ja,
1: det er normer.
0: Nå, lad os lige høre. Og der er én ting mere, jeg gerne vil fortælle om Syd for Solen for i år, og det får I på den anden side. Det her, det er altså det nummer, hvor der blev hivet en drejeskive. Hedder det ikke det? En drejeskive-telefon? Jo, det hedder det.
1: Det kalder vi det. Jeg googler nu, hvad det hedder efter nummeret, for at jeg ved.

0: Doll fik I her af Turnstile, der altså spillede på det her år Syd for Solen, og gav i hvert fald i min optik årets bedste koncert. Og altså, jeg skal være ærlig at sige, en af de bedste, jeg nogensinde har været til. Udover at støvet blev vivlet op, og det føltes som om, man var til sådan en post-hardcore Mad Max koncert, så vil jeg også sige, at der var et andet navn, der spillede den dag om fredagen, nemlig Malte de Koijn.
1: Ja.
0: Og Mette, jeg vil lige fortælle dig noget. Det her, det så jeg meget, meget langt væk fra.
1: Ja.
0: Jeg nåede ikke hele koncerten, men det er blevet lagt op på sociale medier. Malte de Koijn spillede efter sine en skæbeskøn koncert på Syd
1: for Solen. Var der ikke mange, der kom og så det?
0: Jo, fra hvor jeg stod, så det ud, som om det var rigtig mange. Ikke somber mange, men jeg ved ikke, om du klarer, hvem somber er. Det er TikTok-navn, der var sort af mennesker.
1: Ja.
0: Det var dagen inden. Men Malte de Koijn, det så rigtig godt ud. Jeg har set, at flere anmeldere skrev, at de fik introduceret sig til et helt ungt og nyt publikum, og det er jeg jo altid glad for.
1: Ja.
0: Og apropos det, Mette, det er det, vi skal til nu.
1: Ja.
0: Malte de Koijn spillede en ny sang, lød det til.
1: Nå, fordi for fisen.
0: Op på scenen trådte Falula.
1: Ja, tak.
0: Og hun var gæstevokalist på det her nummer, og jeg synes lige, du skal høre de 45 sekunder, der er sluppet ud for en masse folks optagelser for den her liveoptræden. Du har klædt mig af, jeg ligger tilbage som skrællet banan. Tanken om, at du skal vågne op, den pisker, jeg

0: Ej, hvor var det lækkert.
1: Er det ikke sygt lækkert? For det første, Manula synger altid som en drøm.
0: Ja, det gør hun fuldstændig.
1: For det andet, Mette, så tyder jo det her på, og det lytter, jeg ved ingenting. Jeg ved absolut ingenting, og det mener jeg. Det her, det tyder på, du får ikke hivet Falula ind på en feature, og som du præsenterer på Syd for Solen, uden at du kommer med noget nyt.
0: Ej, altså, det vil være weird, ikke?
1: Jo, det her, det bliver en single, som jeg tror giver anledning til minimum en ny EP,
0: yeah.
1: Og måske, hvis vi er heldige, et nyt album.
0: Ej, det kunne totalt være perfekt tid til, at nu er de gamle drenge, jeg kalder dem gamle,
1: det er
0: sikkert
1: vi
0: ikke så gamle, ja. Men vi er sikkert i evnealderne, I don't know, de er sikkert i slut 40'erne. Anyways, de har sikkert været sådan, ej, skal vi ikke lige lave noget nyt fed rap, og lad os få nogle fede, seje kvinder med. Ej, hvor vil jeg glæde mig til det!
1: Og med det, Mette, og nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke træder nogen over tæerne. Fordi det, jeg mener, det er egentlig at prøve at være sød, men det kan være, at det lyder, som om jeg siger noget grimt.
0: Jamen, jeg siger bøf, hvis du siger noget grimt.
1: Okay, så du må endelig rette mig og give mig et lille stød, hvis jeg siger det her dårligt.
0: Du har stødet armbånd på.
1: Jeg synes, at det er super sejt, at Malk de Koijn, som er, jeg tror, gennemsnitsalderen i det band er 51 eller sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: At det er tre mænd, der skal lave en ny sang, som skal have en feature, og de vælger en kvindelig vokalist, som er... Ikke nødvendigvis jævnaldrende om dem, men stadig, du ved, snarere 40 år, end at vælge, du ved, Annika eller Pil eller Mumle.
0: Yes, hun er erfaren og moden og er pisdygtig og ikke sådan, kæmpe stor i Danmark lige nu med et nyt album.
1: Nej.
0: Og jeg ved af, det synes jeg er, det kan da godt være, at så kommer noget i slipstrøm, og der er jo strategier for alt, og det er skønt, men det er da virkelig dejligt, at man ikke prøver at få nye fans ved at tage nogen, Lifle. Som egentlig ikke passer ind i, og så vælger man en, fordi det lyder som om, de har valgt den, fordi det passer perfekt, ikke? Og fordi hun er god smag, og hun er en vild god sangskriver, og hun har sikkert selv lavet det der bit, ikke? Det er da bare ros til Malk de Koijn.
1: Ja.
0: Hvor er det skønt.
1: Jeg synes, det er mega fedt, at de finder nogen, der er nogenlunde jævnaldrende, og jeg ser meget frem til det her. Jeg synes lige, I får, lytter i nummeren på det her, så får I et af de nyere Malk de Koijn-numre, nemlig for den EP, de udgav i sidste år, der hed nummer 5. Men jeg synes lige, vi skal høre lyden af den her spritnye sang igen, de her 40 sekunder, der er af det, for jeg synes bare, det lyder så godt. Okay.

min chatrobot. Blip bot, det hele ender godt. Starter smødet, men det bliver mere råt, til den store direktør siger cut. Cut, Ellie hopper op på min potbelly. Tyk mand på vej til Tyskland. Opel, raket, dyt, nu er jeg væk. Brænder dæk, handkop, Dunlop. Stormtropper kommer trampende, stampende, inhalerer, dampende. For det er en helt ny tid. Lidt for sort, lidt for hvid, lidt for dum.

0: G.O.D. and the Broken Ribs fik I her af Jack White, som også har udgivet et spritnyt album for, er det allerede ved at være et par måneder siden, så er det ikke så spritnyt længere. Det er heller ikke så vigtigt. I hvert fald, der er nyt for Jack White, den her sang, den er iblandt. Og hvor er Pia, vores lokale Jack White-ekspert i det her kommentarfelt? Pia plejede at skrive og svare Jack White til alle vores temaspørgsmål.
1: Ja, Pia. Vi elsker Pia.
0: Pia var den største Jack White-fan, og jeg kunne have en mistanke om, at Jack White nok er den, som Pia har set flest gange live. Og det er vores tema i den her uge. Hvilket navn har du set flest gange live? Vi slutter med, kan du huske, at vi sang Teenage Dirtbag for ikke så længe siden?
1: Ja, det kan jeg.
0: Hvor der bliver sunget, I got two tickets to Iron Maiden. Lige præcis. Så vi slutter med Iron Maiden, og det er Jan, der skriver, at jeg har set Iron Maiden 666 gange. Stop.
1: Ej, det har du ikke, Jan. Du har set. Jeg elsker dig, Jan.
0: Han har også skrevet det. Det han har skrevet det som 6 og parentes 66 ved siden af.
1: Nå,
0: fordi det er ligesom 666.
1: Ja, ja, ja.
0: The number of the
1: beast. Ej, hvor mange gange har han ikke det hørt det?
0: 6 gange, tror jeg.
1: Nå, okay.
0: Ja, ja. Så det er bare, ja. Men Jan, du vinder alligevel for at have set Iron Maiden rigtig mange gange. Hvad skal der ske i nyhederne? Lad os lige se.
1: Er det noget med ulve?
0: Og det kunne det godt.
1: Er der nogen problem med ulve derude?
0: Jeg synes, vi har for få nyheder om ulve.
1: Ja, synes jeg også.
0: Også at folk, der vil skyde, ikke problem med ulve, bare fordi, at de synes...
1: En hel weekend unyheder om ulve, det har været så sindssygt for mig.
0: Det har været for lidt. Nej, vi når ikke nyhederne, fordi I skal nyde det her.
1: Ja.
0: Lytter, nyd opbygningen. Og så tak for i dag, og på genlyt i morgen.

0: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Forsvaret råder over i alt 14 helikoptere af typen EH-101. Mindst 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikoptere er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
1: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikoptere.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
2: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikoptere. Noget andet er, at den her revision viser, altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
2: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skræller simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter, og så sats på nogle fuldstændig og helt nye.
0: Lød der altså her fra Mads Kors her. Statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jacob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
3: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
3: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Lyder der altså her fra Jacob Bové, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuel gear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så DR, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

Bjørre Blåregn. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på B6, så det vil sige, kære ven, du er hjemme, og du elsker det.

0: Toner med Karsten.
1: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik, hvor vi i dag kigger endnu mere på nye udgivelser og noget af det, du kan glæde dig til af albumudgivelser i løbet af resten af 2026. Men jeg kan også allerede nu se, at jeg kommer til at hoppe ned i et dansk funky kaninhul, fordi sådan et findes rent faktisk. Altså funk, som den her sveddryppende eksplosion af ren rytme overskud, hvor en tung, uimodståelig bas slår tonen anden. Og det handler netop alt sammen om det der magiske tunge anslag fra det første slag i takten, som kurerer dit alt for tidlige hofteskred og gør det umuligt at stå stille. Jeg har også nogle vinyler, som jeg netop har købt i weekenden. Vinyler, som jeg faktisk har vendt en del af musikken fra i programmerne her. Men jeg har savnet at have min fysisk form, og det har jeg nu, og jeg ved oven i købet, at den ene er på lille vinyl. Det glæder mig til at spille for dig. Og der er også ny musik fra Track 72, Agnes Ea med Lea Kampmann. Et par overraskende og fede nye udgivelser fra Muse, nu tidligere sanger Jonas Bjerre og vores islandsk helt egen favoritdansker, eller danskernes favoritislænding, nemlig Tina Dickow. I det hele taget er der rigeligt, og der er rigeligt godt af det hele, fordi det er endnu et øjebliksbillede af, hvad du kan dykke ned i, når vi dykker ned i den danske musik. Velkommen til Toner. Velkommen til Sakina, og dermed velkommen også til ham, vi kalder for Kiel.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenbid, der har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbidet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder, og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR.

0: Star Paolo and Radio Tower.
1: Radio Tower.
0: Husk som altid, du er mere end velkommen til at byde ind med kommentarer eller noget af det, du hører i udsendelsen. Noget musik, der har overrasket dig, eller noget af det, du har fået en solid, stensikker overdosis af. Eller hvis du har nogle bud på noget af den danske musik, som du glæder dig helt vildt til at høre meget mere til resten af året, som altid skriv 1212 P6. Din besked, dit navn, send sms'en afsted altså til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med. Det er lyd. Husk også lige at notere dit navn der, så altså P6 efter et mellemrum, din besked og dit navn. Send sms'en afsted 1212, eller hvis du lytter med i det her lyd, så brug endelig skriv ind. Og hov, der ligger faktisk noget her på mit bord. Det er en pakke, og den er kvadratisk, og den er flad. Det er sgu nok også en vinyl. Og den er pakket ind i kanterne af noget virkelig hårdt, blåt, sådan skinnende blåt faktisk, gaffatape af en art. Som om, at den her blev sendt til mig som en snydpakke, at den skal bare ikke åbnes. Men jeg sidder jo i et radiostudie i dag, i øvrigt i Aarhus. Et fedt et af slagsen, og sender til dig direkte den her mandag eftermiddag. Eller lidt for skudt, hvis du lytter med i DR Lyd en anden dag end mandag. I hvert fald, jeg har fundet en hæfte klamme maskine, som jeg måske kan bruge til et eller andet. Og ellers har jeg en meget billig kuglepen, som jeg måske også kan bruge til noget. Jeg skal i hvert fald prøve at lave en lille unboxing lidt senere, for at se, hvad der er i den her pakke. Men lige nu her, der skal du lytte til en single med en sanger, som igennem mange, mange år virkelig har repræsenteret den danske sangskrivningstradition meget, meget stolt rundt omkring i verden. Har i en lang, lang periode været ekstremt produktiv i starten af hendes karriere. Udsendte hun plader en gang om året, og det var alle sammen plader med et forskelligt udtryk. Der var en, kan jeg huske, en demoplade, hvor hun nærmest bare havde siddet i en vindueskarm under en periode, hvor hun boede i London og optaget sange, andre fuldfede produktioner med sit band. Og den her nye single er et resultat af lidt arbejde i en lille villa i et sted i Aarhus, så også i det hus, hvor hun bor i lidt uden for Reykjavik i Island. Hvor hun har studiefaciliteter sammen med hendes mand, Helgi Jonsson. Og det, jeg taler om, det er Tina Dickow. Der er en ny plade på vej for første gang i 7-8 år, tror jeg det egentlig er. Er det en plade på engelsk? Så hun vender lidt tilbage til det modersmål, hun egentlig startede med at skrive sange på. Hun har også lavet nogle dansksprogede udgivelser på det seneste, som også er meget, meget, meget, meget fine. Men nu er hun altså tilbage på det engelsksprogede. Og det lyder virkelig, virkelig fedt, det må jeg sige. Og det starter med, at naturligvis vi starter båndoptageren. Prøv lidt her.

Tina Dickow. Singlen hedder Surfing og er første udspil, som er forløber for et kommende album, som udkommer åbenbart senere på året. Det glæder mig meget til. Det bliver ovenikøbet også hendes 13. Det er jo imponerende. 13. studiealbum. Det første på engelsk siden 2018. Du lytter til Toner på B6E. Questo cappello è moderno.

Melt the Coin, Los Saveas. Og det fik du her i Tone på P6. Melt the Coin, som er de tre hårde bananer. Den ene af de tre hårde bananer, han hedder Two Track. Og er produceren og DJ'en. Og er simpelthen bare en mastermind i rigtig meget af, hvad Melt the Coins musikalske univers går ud på. Derudover er han altså også en, der er med til at lægge nogle rigtig, rigtig gode vers og gode lyrik også. Men i hvert fald, han har også igennem tiderne arbejdet ekstremt meget med alt muligt forskellig musik. Altid med en snært af noget hiphoppet over sig, men har produceret for andre og har også lavet sine egne projekter. Blandt andet det projekt, der hedder Track 72, eller Two Track, vel egentlig bare. Et soloprojekt, som har ligget i dvale i mange år, men det virker som om på de her seneste udspil, der er kommet fra det her projekt Track 72, at han ligesom vender tilbage til det klasselokale. Han gik i skole i et sted i Langå, tror jeg, det var, og måske også lidt i ungdomsklubben, og noget af det musik, der ligesom fulgte med derfra, fra et sted i midten og slutningen af 80'erne, helt frem til starten af 90'erne, fordi der er nemlig udkommet en ny single forud for et kommende album med Track 72, som udkom i fredags, den her single, og det er en single, hvor der er så mange hilsner, især i starten af nummeret til 80'ernes hip-hop-guldalder, og rapmusikken i det hele taget, den gang, hvor man virkelig talte om rapmusik. Men så er der også en drejning, hvor vi kører over i noget funky og noget soulet og noget R&B. Noget, som i hvert fald får mine tanker til at lede dem hen på noget Tony Braxton og Brandy og den slags produktioner omkring nogle af de her store, store, store R&B-pop-produktioner tilbage i starten og for den sags skyld også midten af 90'erne. Men hen over det hele, så er der sindssygt meget Prince, hvilket jo også bare i det hele taget er fedt. Så hvad der kommer ind, skal jo også ud. Det er det Track 72 featuring Temu, whoever that is. Det finder vi ud af på et tidspunkt. Det er Quantum Stank. All right, Doc, let's see the results. Open in the hat.

featuring Timo. Og jeg må bare sige, det første gang, at jeg har set kunstneren Timo. Men jeg er sikker på, at det er jo et navn, vi godt kan lære lidt bedre at kende. Der er jo kvalitet der, kan man sige. Du skulle tage og bevæge noget. Nøj, hvor det stinker. Quantum Stank, Trank 72 featuring Timo. Og fik du den hilsen, hvor der var, vi tager fuglen på dig med Malte de Koen midt i nummeret. Jeg synes i hvert fald, det her, det svinger virkelig, virkelig fedt. Og jeg kom til at tænke på, hvis det er, at det her, det skal fremføres live på en eller anden måde, så kunne det jo godt være en virkelig, virkelig genistreg, synes jeg. Altså, Two Track, han kender rigtig, rigtig mange dygtige musikere, og har også arbejdet sammen med ekstremt mange dygtige musikere, også bassister igennem tiden. Men jeg er ikke sikker på, at han nogensinde har arbejdet sammen med hende her, som virkelig kan sit kram. Og det kunne være en fed kobling, synes jeg. Ida Nielsen har også arbejdet sammen igennem mange år med Prince.

For en lille overrække siden lavede jeg en lille serie af udsendelser med acceptabelt 80'erne. Der havde jeg også selskab af Ida Nielsen undervejs. Fortalte om mange fede bassister, som hun synes var mega fede, især fra 80'erne. Hun er simpelthen bare totalt genial. Og nu når vi er i det funky, så kommer jeg simpelthen til, og nu er vi nede i det her funky kaninhul. Og tænk på noget, som er en anelse mere stenet. Men også har lidt af det samme. Ovenikøbet også i familie med two-track og hele, ja, hvad kan man sige, slinger omkring Malte Coyne. Det er Pelting med Abdullah Nas.

0: med Abdullahs Camille Jones. Pelding fra albumet Pelding, som har 25 års jubilæum i år, siger det bare, tiden går. Nummeret her, det var Star of the Grand Opening. Og nu når vi har åbnet den her boks, så et sidste spadestik i det her kaninhul. Jeg kom nemlig til at tænke på en plade, som produceren fra Malt The Coin, som hedder Saki. Det er ham, der laver Hokus Pokus, så du kan få en hundesko med Malts nye opus. Han lavede også på et tidspunkt en plade, som hed Musik Mosaik. Og det er altså også en stenet, men også ret sjov omgang. Ret fedt. Det her det er det nummer, der hedder Puta Madre. Du lytter naturligvis til toner på B6. Og ved du hvad? Det er fedt, du lytter med.
1: Hver bag, ordlæggeri for grænsen sag. Helt basalt, ekstrem banal. På en 4/4 del instrumental. Og hvis tracket er

shooter, and I'll do your cha-cha the way it suits ya. Du stinker lort i en 10 mil zone. Du er så fucking klar med din nye decologne, hedder Pinkacorn. Min navn er Mr. Sack, men det er mega gun. Hvis de tracker wax, så kom til at beat mekanikeren. Jeg sagde det som, du bad det.

0: flow som en panafrikansk med den tykkers tog eller en rigtig smooth convertible lowrider. I'm tuned in on the exciter.
1: Hvis du synes, det her det lyder sjovt, og det tror jeg og håber, at du synes, det gør, og har lyst til at lytte til mere, skal du lede efter Saki. Og det album, som hedder Musikmosaik, som også fejrer 20 års jubilæum i år.

0: Barcelona og Caroline Funder, Mørket falder ind. Du lytter til programmet Toner på B6. Tidligere har jeg annonceret nærmest, at jeg har en flad, firkantet, altså fuldstændig kvadratisk pakke, som jeg prøver at få op. Den er virkelig godt plaster til med blot gaffatape. Jeg har fået åbnet en lille bitte, bitte, bitte, en lille bitte smule. Jeg kan se, at der ligger en, noget, der kunne være en grøn plastikpose indeni, men det hænger så også fat i det her gaffatape. Så det bliver altså noget af et projekt, jeg skal ud i. Men det er altså, jeg arbejder på det og håber, at jeg kan få pakket den her ud, inden at udsendelsen er færdig. Vi sender frem til klokken, den bliver 18 naturligvis. Jeg glæder mig til at høre, hvad der er i. Jeg har i øvrigt også nogle flere vinyler liggende her, som jeg også glæder mig til at spille for dig lige om et lille bit øjeblik. Og ja, så er der i hele taget også bare en stak nye singler, blandt andet.
1: Toner præsenterer et nyt single ude på fredag.
0: Og det er en single med Agnes Ea, som jeg tidligere har spillet her i programmet, og den altid gode Lea Kampmann. Og melankolien er 100% intakt i det her nummer. Og melodierne er også bare 100%, som de skal være. Og som om, at det bare er helt rigtigt alt sammen. Sådan hedder det første gang, jeg lyttede til den single, der hedder Overvintre her, som Agnes Ea også præsenterer for dig.
2: Hej Toner. Jeg er Agnes Ea, og på fredag udkommer Alting skifter form, mit debutalbum. Sangen, du skal høre nu, hedder Overvintre her. Den er skrevet og sunget sammen med den dansk-færøske artist Lea Kampmann. Og den handler om den flakkende tid, vi lever i. Hvis du kan lide musikken, så overvej at kigge forbi på fredag, når vi holder stor release-koncert på Christianshavns Beboerhus. Det bliver en kæmpe aften. Tak for at lytte med. Hej.

Det lød da bare helt fuldstændig vidunderligt. Overvinter her, Agnes Ea med Lea Kampmann. Jeg tror også, det var Lea, der lavede de her meget fede figurer i baggrund, guitarfigurerne, hen mod slutningen af nummeret. Der er kommet en besked fra udkants Berlin. Det er fra Jesper. Jeg finder den lige der, og der står for det første, tak for et altid program. Tak, Jesper. Det er sødt af dig. Jesper skriver, jeg var til koncert med Agnes Obel her i udkants Berlin, nærmere bestemt Gärten der Welt i Berlin Marzahn. Og hun har vist snart et nyt album på vej. Hun spillede flere nye numre i hvert fald, og det lyder mere end lovende. Og i øvrigt sagde hun på dansk, hun var en lille smule hæs, men det kunne man ikke rigtig høre. Spørgsmålet er, har I noget af hendes nyeste? Og Jesper, det har jeg faktisk ikke. Det seneste, jeg kan se umiddelbart i vores systemer, det er Myopia-albummet, som udkom for en 6 års tid siden. Hun kom i øvrigt på Deutsche Grammophon, det pladselskab, som hun nu har udsendt plader på længe, som jo er et kæmpe stort pladselskab, men det understreger også ligesom, hvor fuldstændig formidabel en musiker hun er, også i den klassiske verden, som hun oprindeligt kommer fra, og på et tidspunkt fik hun koblet det her klassiske med det lidt mere poppede og indiebrede univers, det var også ligesom der, hvor jeg tror mange af P6-lyttere steg på hendes musik i hvert fald, da hun lavede blandt andet Riverside naturligvis, og hele det første album, osv. osv. Men fedt, at du tipper omkring, at Agnes Obel er i gang med et nyt album. Det glæder jeg mig meget til at høre, fordi det kan kun være fuldstændig fænomenalt. En, der også er i gang med noget helt nyt, det er Jonas Bjerre, som du måske nok husker som sangeren fra Mew. Og han har lavet en titelsang. Det er i hvert fald med til soundtracket på en film, som hedder Hanna Korea. Om den er ude endnu, det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at den har haft filmpremiere i fredags. Singlen her udkom i hvert fald i fredags. Og Jonas Bjerre har Yoohee Kim med, som er en sydkoreansk sanger på det her nummer. Det giver et ret fedt blandingsforhold, som er ret genialt. Og det er fedt at høre Jonas på den her måde. Vi er i det lidt mere akustiske hjørne til dels, og også det engelsksprogede. Men det lyder bare fedt. Jeg glæder mig til at høre meget mere af Jonas Bjerres projekt som solist, hvis det rammer noget a la det her, men også i det hele taget bare, naturligvis. Det her, det er Jonas Bjerre med Yeohee Kim. Hike to the Sun fra Hanna Korea soundtracket.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
2: Ja, det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
2: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF, ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det er ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
3: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte IH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
4: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, og nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere fænge sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
6: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få. Om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge, men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carlina Bak, Den om en mand, I Say.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Jeg bliver simpelthen nødt til at tage nogle hårde midler i brug i forhold til, at jeg prøver at åbne den her pakke, som jeg har fået. Fordi den skal jo hen over komfryseren senere, hvis det er noget, jeg tænker er voldsomt godt at spille i programmet. Så jeg har kaldt assistance, og vi prøver at kigge på det, så den her vinyl kan komme på komfryseren lidt senere. Yes, du må gerne lige gå udenfor. Tak, glimrende. Jeg har også nogle andre vinyler, som jeg smider over komfryseren. Nogle vinyler, som jeg har købt i løbet af weekenden. Jeg har spillet noget af musikken før i udsendelsen her, men jeg mangler de her to plader i samlingen. To plader ud af 4 milliarder plader, man egentlig mangler i sin samling. Men i hvert fald, den glæder mig til at spille for dig. Som altid slutter vi også af med den smukste sang, du kommer til at høre i dag. Og det er samtidig også et sidste farvel til en musiker, som drog videre i sidste uge. Men lige nu her, så kigger vi nu altså også lidt frem i løbet af efteråret, om ikke så forfærdeligt mange uger egentlig, så udkommer det næste plade med det aarhusiansk-københavnske band, som hedder Lowly. Softy kommer albumet til at hedde, og det her, det er titelnummeret.

Indtil videre har der bare været et par enkelte singler. Det er også okay, fordi de er begge to gode. Det her, det var anden singleudspil fra det kommende album med Lowly. Titelnummeret Softy, og nu sagde jeg, at der går ikke så mange uger, før Lowly albumet kommer. Altså den 30. oktober, men det går altså, tiden flyver jo. 30. oktober, nyt album ude med Lowly. Du lytter til programmet, som hedder Toner. Det er på P6, så som jeg plejer at sige, kære ven, du er hjemme. Vi hylder den danske musik, både det, der var, og det, der kommer, og i den grad også det, der er lige nu. Og jeg har studiets absolut kæreste eje. Jeg skal passe rigtig, rigtig godt på den, det her eje, fordi hvis det går i stykker, så er det bare ærgerligt. Der er nemlig ikke nogen service på det længere. Det er den sidste af sin slags i Aarhus, hvor jeg sender live til dig fra i dag. Og det er kummefryseren DJ Kühlschrank, en EMT 948, en pladespiller. Der har jeg lagt en fed vinyl på, som jeg kender alle numrene fra. Men i løbet af weekenden, så stødte jeg på bandet, fik muligheden for at købe vinylen af dem, og jeg har faktisk fået den signeret for bandets fire medlemmer, hvor der oven i købet meget, meget sødt står til Karsten med C op i det venstre hjørne. Jeg er meget, meget glad for den her. Den er også, der er også en masse hjerter på, fordi at det her band har simpelthen en stor kærlighed til at lave musik. Det kan man mærke med det samme, men de vil også gerne sige noget til dig om, at vi alle sammen er forskellige, og det er også fedt at være lidt anderledes. Faktisk kan man godt elske en, som er sådan relativt fucked. Det handler den her sang om. Det er åbningsnummeret på Søns album, som udkom tidligere på året. Februar måned, tror jeg det var. Albumet hedder bare Søn. Og nu spiller det direkte fra den transparente vinyl og kummefryseren. Elsker, når du er så fucked.

I løbet af weekenden var der også en fyr, som sagde til mig, ved du hvad, du skal tage lige og lytte til Hængemulen. Og af bandnavn, så vil jeg umiddelbart, og måske kender du det, at man lidt afskriver noget på forhånd, fordi at eksempelvis bandnavnet synes man måske er lidt fjollet, eller ikke rigtig helt siger en noget. Men alligevel, så var der lidt over Hængemulen. Det kan jo være både fugl og fisk. Jeg oplever 5 flotte mennesker. De fleste af dem var i lyserødt, noget plys, lidt paljetter, joggingtøj, Hello Kitty, natbukser. Og så var der lige revisoren i jakkesæt på bas. Men der er mange måder, man ligesom kan charmere sig ind på folk på. Og det vil jeg sige, at det gjorde de med det samme, fordi de så sådan ud, som de gjorde. De havde en fremtoning, som de havde. Og derudover, så var der rent faktisk en helt anden kobling mellem bandets navn og hvordan de så ud, og så med de tekster, som de havde. For eksempel var der en sang, som jeg med det samme vidste, den ville jeg godt nok bare gerne spille nu her i dag. Fordi det er en sang om en gruppe mennesker, som vi ofte taler om, og rigtig mange mennesker er i berøring med dem. Nogle gange lidt mere, end man egentlig har lyst til. Men når man er det, så er man langt, de fleste tilfælde i hvert fald, i de gode, varme, sikre hænder. Det handler om omsorgspersonalet af alle mulige slags. Dem, som er med til at virkelig få hjulene til at hænge sammen, Danmark til at hænge sammen i det hele taget, og et sundhedsvæsen til at hænge sammen, et skoleunivers, mange andre ting. Det her, det er et nummer, der hedder Omsorgsidoler. Og jeg vil bare sige til Hængemulen, tak fordi I har lavet den, fordi det betyder rigtig, rigtig meget. Dels for mig, men så sandelig for alle dem, I synger det her til. Rigtig god fornøjelse. Omsorgsidoler.

stille nummer, men et vedkommende nummer. Men også et stensikker hit på sygeplejerskolen, medicinstudierne. Og hvis det blev spillet til den fest, hvor sosu-assistenterne holder den årlige. Så vil det være gråd, jubel, grin og bare 100% til kendegivenhed over for det her band og det her nummer. Hængemulen omsorgsidioler. Idoler. Jesus Christ, fik jeg alligevel spoleret det. Get Up, Get Out, David Sandman på B6.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

albumet, som hedder Formskifter med Joyce, er simpelthen en kæmpe perle. Derfra et nummer, som jeg tror aldrig rigtig nogensinde helt har været en single, men som er et suverænt godt nummer ved en såkaldt, hvad kan man sige, albumklassiker. Du finder mig på bunden. Og nu kan jeg altså ikke rigtig holde den længere, fordi at det er lykkedes mig at få den her flade papkasse op, som jeg har fået tilsendt med masser af blot tape rundt omkring. Og jeg har fået albumet ud, og det er sådan en brun papirspose, som egentlig udgør coveret. Og så er den inde i en plastiklomme. Og det ligner sådan en pose, som man godt kan få nede i lige præcis det, som bandet hedder. Det er bandet Døgnkiosk. Og jeg har sat albumet på pladespilleren, fordi jeg netop har spillet noget af det for et par uger siden. Der var der en fyr, der hedder Peter, tror jeg det var. Han skrev altså noget af det, som han havde oplevet i løbet af 2026, som var en stor fornøjelse for ham. Det var bandet Døgnkiosk, som er fra Silkeborg-egnen. Og så var der flere, der skrev ind efterfølgende. Blandt andet en, der skrev, at det er også nogle af de tidligere, eller en af dem i hvert fald tidligere medlemmer fra et band, der hed Strømning, som var et rockband. Så vidt jeg husker, Strømning sang på engelsk. Men det her, det er dansksproget musik, og jeg vil da fejre lige præcis, at jeg har fået for det første den her pakke op, men også at albummet er i en grønlig farve. Kan du huske, på et tidspunkt var der nogle plastikposer, hvor der var nogle margueritter på, og så synes jeg, at margueritterne var på sådan en grøn baggrund, og jeg er ret sikker på, at det er den selv samme grønne farve, som er havnet på Døgnkiosks vinyl, som udkom tidligere i år. Jeg tror bare, den hedder Døgnkiosk. Men det kan vi lige prøve at undersøge, mens vi sætter det over på, som jeg spillede for et par uger siden. Og jeg spiller det selvfølgelig fra vinylen her. Det er jo klart fra pladespilleren EMT 948. Det lyder sådan her. Det er altså et fedt rocknummer. Det er det nummer, der hedder Natpoeter. Ikke? Det kender du jo altid. Du lytter til P6. Programmet Toner. Om for med den danske musik. Eksempelvis også Døgnkiosk.

Den samlede sum på det album er 32 minutter og 13 sekunder. Der er 12 numre på. Det her nummer, det er sang nummer 2 på side A. Og det hedder Natpoeter. Bandet Døgnkiosk. Tak for den skive. Jeg skal i den grad hjem og høre en hel del. Og den er flot. Programmet her, det er altså Toner. Jeg glæder mig meget til, om ikke så forværkelingen, så er der helt album ude med Hilal Kaya. Derfra får du Perisane.

Singlen er ude i dag. Spillede den første gang i sidste uge. Hvordan har du det med Rigmor? Fra naturligvis et kommende album med Rigmor. Der er en besked, hvor der dels står, efter jeg har spillet Joyce, Debonic, der skriver, hvad blev der egentlig af Joyce? Kommer de snart tilbage? Det vil folket have. Kan du undersøge det? Godt spørgsmål. Jeg vil gerne prøve i den grad, Bonic, fordi og det der med, det vil folket have, altså jeg kunne godt tænke mig det. Sebastian Wehner, som sangeren fra Joyce, har også lavet nogle solo-ting, som vi også har spillet her på kanalen. Der var noget særligt over Joyce, det synes jeg virkelig. Så jeg vil gerne prøve at undersøge det. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer så langt, medmindre at der naturligvis er bid. Og Bonic skriver også, og så vil vi gerne høre Vælter vi mørket af Rigmor i originalversionen, som angiveligt skulle være et teknonummer, som blev identificeret. Bonic, nu fik du lige, hvordan har du det seneste single med Rigmor altså ude i dag. Men jeg er faktisk lidt i gang med at undersøge. Jeg har kontaktet Rigmor. Nu må vi se, hvad der sker. Om der er noget omkring det der med, at det var et teknonummer i sin tid, som blev identificeret. Jeg ved i hvert fald, at den måde, Rigmor laver musik på, er, at det kan godt have mange forskellige udgaver af samme nummer, indtil det så ender i den udgave, der så bliver udgivet på plade. Og jeg tror også, arbejdsprocessen med den her nye plade er lidt af det samme. I hvert fald, jeg vil prøve at undersøge både Joyce og om Vælter vi mørket. Meget, meget fint nummer. Oprindeligt er et teknonummer. Det vil jeg naturligvis gerne undersøge, så jeg prøver. I øvrigt, nu når vi taler om numre, som lidt skifter form undervejs, så har jeg her den sidste af de tre vinyler, som jeg har taget med i dagens udsendelse. Jeg har haft den transparente vinyl, jeg har haft den grønne vinyl, og nu er der en lille vinyl på kummefryseren DJ Kühlschrank, som er Uffe Lorentzens glemte spor, som jeg købte i weekenden. Og det er et album, som også er blevet præsenteret her i udsendelsen, hvor Uffe Lorentzen tager ældre danske sange, genindspiller dem, og på den måde også foreviger dem. Det her, det er oprindeligt Peter Belli, en B-side til Sylvias mor. Nummeret Vi går baglæns, eller Vi går baglæns, når vi går, eller simpelthen bare baglæns, Uffe Lorentzen.

En smuk lille drejning i teksten. Vi skal forlæns, når vi går. Jeg kan ikke være meget mere enig. Det her, det var baglæns med Uffe Lorentzen, hentet fra albumet, som blev præsenteret tidligere på året i det her program også. Det album, der hedder Glemte Spor. En masse fede danske sange, som han har taget op, som er nogle af de spor, der måske aldrig rigtig helt nåede hitlisterne, men som stadigvæk har en relevans i forhold til musikhistorien, naturligvis, som er fede, men måske også har en relevans til den dag i dag, og det kan man i den grad også høre på det her oprindelige Peter Belli-nummer fra en gang i 72, tror jeg det er. Vi går baglæns. Der er kommet en besked der, og i det hele taget, der er kommet flere beskeder i dag, og det er bare rigtig, rigtig dejligt. Der er en besked fra Grete, som jeg lige vil tage op. Fordi det er altid fedt for det her program og for os alle sammen på P6 naturligvis og også medlytterne at få en masse forskellige tip om nye kunstnere. Jeg nævner det her også for at sige til Greta, at desværre rammer du lidt ved siden af i forhold til det her program, men tusind tak for beskeden. Det er en besked, hvor der står, jeg har for nylig begyndt at lytte til Paris Paloma og var heldig at opleve hende på Syd for Solen. Hun er snart aktuel med sit andet album og en koncert i Amager Bio. Om det er en kunstner, som vi begynder at spille på P6 Beat. Jeg skal i den grad sige videre til kollegerne, fordi at det her program det er udelukkende omkring den danske musik. Og Paris Paloma er sidst, jeg tjekkede, en britisk sanger. Men i hvert fald bare mega fedt at få en dejlig tip. Der er kommet en besked fra Henriette omkring det her med teknoversionen af Vælter vi mørket. Historien er rigtig stor her, i hvert fald ifølge bandet selv. Den sang den blev skrevet en sen nat, da de kom hjem fra job, vist nok Køge. Nummeret blev først kasseret, men så fandt de det frem og lavede en ny og mere stille indieudgave. De har fortalt historien mange gange til deres koncerter, og dem har jeg været til mange af. Jeg har efterspurgt, om de stadigvæk har den. Jeg mener, at Lasse eller Victor, de to medlemmerne fra bandet, har dem på deres telefon. Og jeg håber ikke, de kommer til at have mig nu. Det tror jeg ikke, de gør hende rigtigt, fordi jeg har spurgt nøjagtigt om det samme. Vi kommer tilbage. Det er lidt en følgetong det her, men vi kommer tilbage omkring det her med Vælter vi mørket og rimor i en teknoversion. Men allerførst, Carlina The Place, og derefter den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag, som også er afsked med en dansk musiker.

lytter til programmet Toner på P6. Et program, som er om for og med den danske musik. Dels det, som lige sniger sig lidt ind på hitlisterne. Nogle af dem kommer måske også helt i top. Noget af musikken er noget af det, vi måske har glemt. Og noget af det musik, som ligger i nogle genre, hvor vi måske ikke nødvendigvis selv til daglig bevæger os rundt i. Det her er fra et album, som hedder Udefra. Det blev lavet for omkring en 20 års tid siden, tror jeg. Og det er med en fyr, som hed Sofus Forsberg. Sofus tog videre i sidste uge og efterlader sig selvfølgelig familie og venner og masser af tanker til dem. Men efterlader sig også en stor musikalsk arv af rigtig mange forskellige farver, stemninger og i det hele taget bare en rigdom af detaljer og fantasi, som er de færreste musikere forundt. Første gang, jeg stødte på Sofus Forsbergs navn, var i forbindelse med et band, der længe før vi faldt i svime over Linkin Park og Limp Bizkit og Korn, lavede en blanding af rap og metal i bandet Impotators, som måske levede lidt på dampene fra noget Rage Against the Machine og Faith No More. Men siden kastede han sig ud i nogle produktioner, som var ikke særlig firkantede, som Impotators måske kunne være i deres udtryk, men på den mest sympatiske måde. Og han har undervist mange forskellige steder i produktioner, i kompositioner af alt muligt forskellige slags. Og han har også selv udgivet en lang række plader. Det her, det er et af de første soloalbum, som blev lavet under navnet Sofus Forsberg. Og det her, det er faktisk den smukkeste sang, vi kommer til at høre i dag, til mindet om den her musiker, som drog videre i sidste uge.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
2: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver, jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet. SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnene i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Bové, der er leder af natteravnene, er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
3: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Men ifølge netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
3: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Siger Jacob Bové. Omkring 250 brandfolk, livgardere og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen i sin takketale.
5: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Månsson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
6: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: Lyder der altså her fra Christian Månsson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyet og stadig enkelte byer over nordøst Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Anna Mette Philipsen er kaptajn på radioavisen her til eftermiddag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

what do you need? Speak up.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Ja, der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikoptere også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Og mindst 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i Rusland i dag efter et ukrainsk missilangreb. Det fortæller nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 livet. Og netop når det kommer til langtrækkende luftangreb, så kan russerne godt regne med at se flere fra Ukraine. Det fortæller Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: De er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
1: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
4: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer i samlet øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på 6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor til den her dejlige søndag, hvor jeg endnu en gang har sat mig bag bordet for at sejle dig trygt og sikkert igennem det farvand, som vi skal stævne ud på. Der består af virkelig mange stykker dejlig musik. Vi har allerede passeret det første stykke. Det var Lana Del Rey, der lagde ud med Doing Time. Og nu sejler vi så stille og roligt videre med vores store, gode skive. Vi kommer til at besøge mange en forskellig musikalsk ø i løbet af de næste 2 timer. Jeg lover dig, at jeg nok skal styre skuden sikkert igennem hele vejen. Det næste stykke musik, det er en sang lavet af et virkelig skønt dansk band, nemlig Lowly, der har leveret mange en god sang her til den danske musikscene. Og i maj, der sendte de et nummer ud, Liminal Space, liminalt rum. Et rum, vi alle sammen befinder os i med jævne mellemrum, overgangsfasen. Det får du altså her på en musikalsk form. Virkelig smuk er den. Liminal Space, her altså med Lowly. Velkommen indenfor. Velkommen ombord her på det gode skib Lolleland.

The Softest Heart her fra Easter. Nu skal vi have støvet lækker guitarlyd. Vi skal have støvet lækker guitarlyd. Vi skal til Memphis i 1972 på det lokale pladeselskab Active Records, der udkom dengang en lille sort vinyl single med et af de sidenhen meget sjældne og eftertragtede navne inden for soul-samlerkredse, nemlig Sweet and Innocent, som var en duo bestående af Ruby James og Linda Royston, to kvinder, der voksede op i det segregerede Nord-Memphis, og som blev opdaget via talent-scouting, og så kun nåede at indspille ganske lidt, blandt andet altså den her vinyl-single. A-siden, den hed Express Your Love, en varm, sjælfuld vokalperle, den spiller jeg en anden gang. Vi skal vende os mod B-siden, for når de to i vokalgruppen Ruby og Linda trådte til side, så tog deres husorkester, deres backingorkester The Memphis Mustangs over, og de lavede en instrumental indspilning, en instrumental version af sangen, som er på B-siden. Den hedder så Express Your Love Theme, og den er jeg ret faktisk meget forelsket i. Jeg lover at spille noget, hvor du får både duoen Sweet and Innocent og Ruby og Lindas dejlige vokaler sammen med The Memphis Mustangs en anden gang. Men nu giver vi altså lige det her guitar groove univers lov til at fylde rummet ud først. Så her får du et dejligt Memphis groove fra altså backing bandet The Memphis Mustangs med den sang, der hedder Express Your Love Theme.

Jeg har sådan en følelse af, at jeg kunne lytte til det her i timevis, uden at blive træt af det. Der er et eller andet med den måde, guitarerne væver ind i hinanden, og bassen og trummen, der er helt sådan perfekt groovy, subtil groovy, bare bærer en igennem på nummeret her. Altså lavet af det her band, som hedder The Memphis Mustangs, og sangen den hedder Express Your Love Theme. Nu skal vi have musik fra en dansk musiker, som har en helt dejlig, sælsom måde at lave numre på, og en skøn tonalitet i sine sange, og så kan hun ovenikøbet spille harpe. Det er Selma Judith, som du får her med, som Folklorist.

I hear string quartet playing everywhere I go. En single, der er at finde på EG's seneste album, Illuminati. Nu skal vi have musik af ældre dato. Der er alligevel noget, der stadig lyder ret friskt i produktionen af det her nummer, som The XX lavede på deres selvbetitlede kæmpe album tilbage fra nullerne. Der kunne man finde denne her, Crystallized.

The Space Between her fra Carina De Plas. Nu skal vi have en sang, hvor at James Blake, han i den grad har eksperimenteret med synthlydene. Det gør han jo egentlig altid, men vi er sådan over i den sådan dybdegående eksperimenterende genre her. Fra hans selvbetitlede album tilbage fra 2011, hvor man kunne finde to sange, der hedder Lindisfarne. Lindisfarne 1 og 2, og det er altså toeren, vi skal have her, som både har en stor melodiositet og skøn lyd over sig, og så samtidig også noget quirky, nogle sinds, der nærmest sådan distorter, som giver os nogle dejlige kontraster på nummeret her, Lindisfarne 2, altså med James Blake.

Trouble her med Grace Ives. Vi skal have en single fra Astrid Engberg, som udkom i juni måned. Astrid Engberg, som de seneste år, eller måske i virkeligheden i al den tid, hun har lavet musik, har bevæget sig sådan meget frit imellem genrerne. Soul, jazz, mere moderne, klassisk musik, poppet elementer. Hun lader sig ikke begrænse, og så har hun en stemme, der både sådan har en sart sensitivitet over sig, og så sådan noget dybt jordnært styrke. Den nye single, som jeg vil spille for dig, den er meget dragende. Der er roligt guitarspil, der er whiskers, der ligger helt blødt i baggrunden, en dejlig og blød saxofon, fløjte, virkelig god bas, og så ikke mindst Astrid Engbergs blide og stærke stemme, der både synger alene, men også laver nogle virkelig dejlige korharmonier, som også er en stor del af det, der gør det her nummer. Den har en meget sanselig titel, og det passer egentlig godt til nummeret, for det er meget sanseligt. Sharing a pomegranate with you. Alle, der har prøvet at åbne sådan en, et granatæble og begynde at pille de der kerner ud, ved, hvor sanselig og mærkværdig en oplevelse det er. Alle lagene og alle de der kerner, det er en mystisk og dragende frugt. Og du skal få altså også her et meget dragende stykke musik fra Astrid Engbergs Sharing a Pomegranate with You.

Sharing a Pomegranate with You her med Astrid Engberg. Og jeg fortsætter her med endnu en sang fra den danske musikscene. Her er det Barbro og

En sang, der har lige sådan næsten 20 år på banen, men som stadigvæk bare er simpelthen så dejlig at lytte til. Summer Sold med I Got You On Tape, en sang, jeg aldrig tror, jeg bliver træt af. Nu skal vi have musik af lidt nyere dato. Vi skal have musik fra Anna von Hauswolf. Vi er tilbage i 2015 her, og der udgav hun det album, der hedder The Miraculous, hvor man blandt andet finder sangen Stranger på, som du får lige her.

Stranger herfra Anna von Hauswolf. Op mod radioavisen, der kan vi lige nå Royal Otis, som du får her med Kar. Jeg sidder klar med meget mere Lolleland på den anden side. Vi lyttes ved om lidt.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
1: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter altså ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alry Sørensen er generalsekretær.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
4: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få. Om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge, men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison. Med kortison for sygdommen hæmolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som man nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer i samlet øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen her tilbage til time 2 af denne uges udgave af Lolleland, hvor at, ja, jeg synes godt, vi kan blive lidt i den sejler-analogi, jeg startede op i starten af time 1. Fordi at det første nummer, vi sejlede forbi i den her time, det var Riverside. Og det passer på en meget, på en måde meget godt ind lige der. Vi kom lige forbi en flodmunding herude på det store musikalske hav, hvor vi bevæger os. Og det var selvfølgelig Agnes Obel, som stod for den sag. Herfra så skal vi springe videre til noget helt andet, eller sejle videre til noget helt andet, mener jeg selvfølgelig. Vi sejler derudad, og pludselig så havner vi over i Dallas, Texas. Vi skal have et nummer fra en gruppe, som kaldte sig Triste Janeiro. Udgav kun et album, det gjorde de i 69. Det var bossa, det var bløde vokalharmonier, solbeskinnet, varmt. Men efter de lavede den her plade, som hedder Meet Triste Janeiro, Mød Triste Janeiro, så forsvandt de gik i opløsning, og pladen den blev så altså stående som sådan en lille glemt perle. Heldigvis blev den fundet igen af musiksamlere og er blevet delt vidt og bredt. Det gør, at vi nu kan få et af numrene derfra. Det er et dejligt album. Omslaget har bestemt heller ikke mistet sin charme. Fem unge mennesker, blomsterbørns børn, der løber hånd i hånd igennem billedet. Fra det her album skal vi have den sang, der hedder In the Garden. Den kommer her med Triste Janeiro. Og så vil jeg ellers bare byde dig endnu en gang hjertelig velkommen indenfor her til Lolleland.

Det er ret effektivt, det her lydunivers, som Jungle formår at lave på et nummer som det her, der hedder Back on 70, for helt sindssygt groovy og funky og soulful på en gang. Nu skal vi have musik. Vi skal have, hvad hedder det, musik fra Hilal Kaya, den dansk-tyrkiske vokalist og sangskriver, og måske nok en af de mest markante stemmer på den nyere stemmer på den danske musikscene. Dybe rødder i den anatolske sangtradition og samtidig et meget moderne kunstnerisk udtryk bevæger sig i sådan næsten et magisk lydunivers, der spænder i fine tråde til anatolsk inspireret psychfolk, også ethnojazz og roots. Og det skal vi altså have et eksempel på her med nummeret Sultan, en sang om en kvinde, der midt i livets modgang finder øjeblikke af glæde og lindring, når hun danser med sin mor til bryllupper. Det synes jeg er et vidunderligt univers. Nummeret, det blev i øvrigt nomineret til Song of the Year ved Danish Music Awards Roots tilbage i 2025. Og det forstår man godt, for det er virkelig et dejligt stykke musik. Hun beskriver selv albumet, som det kommer fra, Symbol, som en fortælling om længsel, tilhørsforhold og forbindelsen til ens rødder. Og hun har sagt følgende: mens vi lod musikken forblive fri, forsøgte vi også at bære Anatoliens magi og hukommelse med i den. Du skal få et eksempel på det her, altså med Sultan fra Hilal.

Og det her album, som nummeret her kommer fra, det er et album, som Hilal Kaya udgiver i slutningen af august, nærmere bestemt den 28. august, kan du høre albumet i sin fulde længde symbol. Derfra fik du her sangen Sultan. Nu springer vi videre over i et blødt, roligt og utrolig behageligt lydunivers med Massive Star, Fade Into You.

Bare roligt, det er meningen, der skal være stille i din radio nu. Det er zone, der holder en virkelig dejlig pause. Og så fortsætter nummeret nu.

Jeg er både mystificeret, fascineret og forelsket i den her sang fra altså Zone, den hedder Harper. Vi lagde til havn ved det her vanvittige stykke musik. Jeg turde ikke at lade være med at sige noget i den lange pause, der var der midt i nummeret. Ikke fordi jeg var bange for, om du skulle slukke din radio. Det var mere fordi, at jeg var bange for, om tavshedsmodulet ville gå i gang. Et modul, der findes, hvis der pludselig er et eller andet, der kikser, så at min lyd, den stoppede, så ville der gå sådan en playliste med all-time greatest nummer fra P6's playlister i gang. Og det ville være synd og skam lige i den her sammenhæng. Så det var altså derfor, jeg lige var inde og visketiske lidt i den lange pause midtvejs. Zone fik du med sangen Harper. Herfra skal vi have en sang lavet af engelske Luna Young. Hende får du her med From Down Here.

Sky her fra Blaue Blume. Og herfra skal vi have et nummer fra et album, der hedder Modular, som er lavet af den danske musiker Simon Litauer, der har været involveret i mange forskellige musikalske projekter gennem tiden. På sangen her, og på hele albummet her, der gør han noget af det, han er rigtig god til, nemlig at lege med modular synths, som skaber de her næsten eventyrligt smukke elektroniske lydlandskaber. Blandt andet som på den her sang fra det her album, der altid hedder Modular, der får du den sang, der hedder Mellow.

Mellow fik du her fra Simon Litauer. Det er en særlig dag i dag for mig. Det er den 16. august, i hvert fald, hvis du lytter til programmet live. Det kan også være, du har nappet genudsendelsen mandag, men hvis du lige nu lytter, og det er søndag, så vil det være den 16. august, og det er min hunds fødselsdag. Skipper, han bliver 11 år. Og i den anledning, så vil jeg godt lige spille en sang, som går ud til ham og alle hundeelskere. Vi skal tilbage til 75, hvor Peter Shelley lavede en meget charmerende, synes jeg, sang Love Me, Love My Dog. Et udtryk, der også er en analogi for, at hvis du vil elske mig, så må du også elske mig med alle mine fejl og alle mine flaws. Men det kan også forstås meget, meget konkret som en dobbeltbetydning, der også udspiller sig i den her sang, hvor er det Peter Shelley også på et tidspunkt fløjter efter sin hund, kalder på sin hund på coveret til det her album. Der sidder han også med en stor, dejlig hund. Alle I hundeelskere derude, I vil forstå, hvad jeg mener, når at jeg siger, hvis I vil have mig, så følger min hund med. Og ja, tillykke med fødselsdagen. Skipper, 11 år må du blive. Hvis ikke det dobbelte, så nap i hvert fald lige en 5 år mere. Det vil jeg sætte stor pris på. Her får du Love Me, Love My Dog med Peter Shelley.

CIMAT her med Ready. Nu skal vi have musik, som egentlig godt kunne lyde som noget, der var lavet nede i 70'ernes Laurel Canyon-scene. Det er varme vokalharmonier, snorende, tolvstrengede guitar og en afslappet, solbeskinnet stemning. Men det er altså ganske ny musik, vi nu skal bevæge os videre til fra det band, der hedder Tonstarts Band, som er brødreparret Andy og Edwin White fra Orlando, Florida. Et navn, ingen derovre kan udtale, og som jeg vil have svært ved at stave, uden at øve mig en del inden. Til gengæld har de skabt sig et solidt ry i den amerikanske psych- og lo-fi underskov, gennem virkelig meget turneren rundt i landet og igennem deres eksperimenterende liveshows. Og så simpelthen også bare fordi, at de laver nogle virkelig gode numre. I 2021 der udkom deres album Petunia, og herfra skal vi høre den sang, der hedder Magic Pig. Et ikke så langt hypnotisk nummer, hvor de to brødres sammenspillede stemmer og jammende guitar folder sig ud på under 2 minutter. Du får dem her. Værsgo, Tonstarts Band med et H presset ind også til sidst med den sang, der hedder Magic Pig.

altså en dejlig lyd, de to brødre har skabt. Andy og Edwin White, som altså kalder sig Tonstarts Band. Jeg ved simpelthen heller ikke, om jeg egentlig udtaler det rigtigt, men i hvert fald fik du dem her med den sang, der hedder Magic Peg. Nu springer vi videre. Vi skal have et stykke musik, der også har en sådan lækker, retro, gammel lyd over sig. Og i modsætning til det, jeg lige har spillet, så er det her nummer også virkelig gammelt. Det kommer fra et band, der hedder Wool, indspillet i USA i 69, er at finde på et album af samme navn. Kæmpe perle af et nummer, det her If They Left Us Alone Now, får du her fra Wool.

If They Left Us Alone Now fik du her fra amerikanske Wool. Nu skal vi lige om lidt ramme en radioavis. Inden da, der får du et stykke musik fra Apaka. Du skal have en af de singler, som de har sendt ud i år på det album, der hedder Vild Ungdom. Det har været skønt at sidde og spille musik for dig endnu en gang her i Lolleland. Her er det Apaka med Flue i et spil.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
2: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skråen.
1: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
3: Det her det er jo et udtryk for rettidig omhu. Det er jo et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
1: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbureauet Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra Natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvet, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et forbud.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Ja, og spørger man elevrådsmedlem Vilas Kirkegaard fra Roskilde Katedralskole, så er det da heller ikke vejen frem at stoppe festerne. Han frygter, at et forbud vil have en negativ effekt.
5: Vi er bange for, at et forbud ligesom bare gør det her ukontrolleret værre. Altså, vi vil hellere have gymnasierne indenover og have hjælp fra ledelsen og hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
1: Nat, der bliver det skyet flere steder, der også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mindst 6 personer er i dag blevet dræbt og 4 såret i Rusland efter ukrainske missilangreb. Angrebene kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 personer livet. Den ukrainske strategi med at gå efter mål dybt ind i Rusland kan få flere russere til at mærke krigen i deres dagligdag. Det siger Flemming Splidsboel, der er ekspert i Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, de AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort antal, så når de fyrer 600-800 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
1: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weigart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
3: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
1: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mogensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, og der kan også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og for sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker?

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
3: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
2: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
1: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner, han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
2: We had a very cordial meeting and they said all the right things. And so
1: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. 2 partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikale Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det der det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så er du blevet udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de 2 møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
2: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
3: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
1: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere partier mener, at der bør være langt strengere aldersbegrænsning på pornosider, så børn helt ned til 8-årsalderen ikke bliver eksponeret for hård porno. Men selv hvis man indførte det, så vil der på sociale medier stadig være eksponering. Det påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 år, for at se det.
2: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke bliver sådan, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Mesa, der står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de har strenge regler mod nøgenhed og seksuelt indhold. Alligevel så mener Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, at tech-giganterne ikke har nogen interesse i at begrænse seksualiseret indhold eller porno over for børnene.
3: Sociale medieplatformen tillader hyperseksualiseret indhold. De siger jo, at de screener for mange ord. Og det er jo også klart, at de screener for ord som porno eller sex stadig helt traditionelt, men de screener ikke nødvendigvis for de variationer af det, der findes.
1: TikTok er blevet forelagt kritikken, men er ikke vendt tilbage på vores anmeldelser. Kevin Lamer, der var driftsdirektør i det internationale fodboldforbund, FIFA, er blevet fyret af forbundet, efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino, det skriver New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter, at Lamer ikke længere er ansat, men ikke at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til læge